ñew ñu ci hadith bo xamne bukhari ñi lu ko joge ci ibnu abbas sallallahu alayhi wasallam ne jibril ngi ni yor ganay yor armée amna ñaari xalé yu goor yo xamne ñi ngi bok ci banu khifar ibnu abbas ko netti jëm joju neena man ma ak sama doomu bay tax téré nañ badal té bobu ay yéfer lañu ñu yegg ci montagne mu kawé da nañ sétal xéer bi ba xam kuy man kurel bu gañ rek buñ fi bayé alal ñu daw ñëkënte sif ci ñun yobbu waye neena fofu ñu taxaw ci ko montagne ni neena ñu daldi jekki jekk rek gis aw niir wu ne gay yi ñu dégg ay ngexeli fas ci biir niir bi ñu gis benn gawar bu ne ciëp wacce wu fasam ñu dégg mu naan aqbil haysum bobu sayyidna jibril lañu gis morom ci mom cangum xol mi dafa daldi xotti ci saasi mu daldi dé ci saasi neena man neena gay yi may bëgg faatu yalla dellu ci wat ma nga xamni li ñaari xalé yéfer ñoko gis niir wi ne gay ñu dégg ku ne ciëp aw fas waangi wacce wutu suuf mu naan aqbil haysum haysum awasel awasel benn xalé bi dé ci saasi amaduhu rabbul anam bi jundi am lakin isam li adadin la lilham ardaw sawi ta'zumi wa fihi mu iz waradu khaliluhu al mumajjadu jibiru ni'ma sanadu fawkha jawadi saysami fawkha jawadi saysami wa saru ila al qifa ma asyufi war rima khub salahin wa fala khalf al imam al azami malaika yi kero malaika yi dañu kala wu son ni kala gu wex ni kala gu ñuur ni kala gu xonk Abdullah ibn Mas'ud neena mandarga malaika yi bisub kero sen kala dañ ko yo ci sen digeenti ñaari mbag li ci fende julli yi neena bisub kero da ngay gaddu jaasi wuti ben yefar xacc ba jup ko ngi sen bop bi ne kalir wadda fe do xam lu ko re kero liñu xamne julli ni liñu xamne yefar yi nga xamne jaasi len ray ak jaasi rew len kuñu fek nga de te gisun jam jamu jaasi wala set ñu gis lu mel nepp tere aw reddu wu ñuul ku ci saw yaram melna dañ fa mas courant ñu xamne malaika yi ñola laal da ngay xacc ba juus rek malaika ni ni joxar bi ben way rek bop bi ne kel kelir wad wala nga gis ko rek ñu joxar bi fu tollo xol bi rek mu talli ñan ah kero gu suñ borom sotu ton dara du soti ñi ci gëna bari nak malaika yi ci tenx lañ leen di laal wala ci wulos ñu fete leen ginaaw

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟

بالمعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون

قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض.

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم

سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله

كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان

أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله

والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تسمعون.

لنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.

عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلف

محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

تكون عصية إلا يعطى نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ.

قال يا موسى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى.

رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد

0: صدق الله العظيم.
1: إيكاب إف إم.
2: وجلنا المسكني توبابا بسرزم العبجاي طيب.
3: السلام عليكم بكي. سنتر دو فرماشون بروفيشنل أسفين أبناء بنتم سيدك بسالبي دي توبا تنين بغون غنى سوخة سين ميكي ولنجين بغي ميكي تاكتو سيلمو غنى غاو غاو موخم مسلين دف ميكي ولنجين أمسلين دي ينغو غن بغون سيدون بروفيشنل أمسي خرين تيفو موكي أي بوبيكو سي ماشي دو ترافاي غاو لين غاو غن نيو سي سنتر دو فرماشون بروفيشنل أسفين نيونغي سيدك بسالبي دي توبا يمبلن فرماشون ديبلومونت تاكتو بي تانجين من أم ديبلوم بوير كيمتي والو électricité bâtiment électrotechnique mécanique automobile bâtiment ak génie civil installation en plomberie sanitaire diagnostic automobile ak yenen xétu spécialité professionnelle liko tambalé djourom ñetti fan ci wér juin ci atum 2026 à sa fin fasiné ubi ay buntam tambalé ak CPS ci certificat professionnel de spécialisation formation diroub ñent wér ci filière yi mais bëgg lin di diagnostic automobile électricité soudure métallique plomberie sanitaire ubi nak ñepp seen buntu mo xam mën nga lire wala mëno lire mo xam mësa dugg école française wala mëso dugg école française li nak moy tambali bi bu ngeen ci accès diroub ñent wér liko tambalé wér juin 2026 Jap octobre, nous vous informons de matchs. Si CPS, bien sûr, nombre de places dans le limité. Ah, Boki, je vous remercie de savoir qu'il faut que vous vous dévoutez de l'argent. Vous avez accès à sa fin accès de Kibou Salibi du Touba. Des écoles d'excellence, World Sénégal, qui forment des Kangam. Si filière, vous avez dit, vous avez dit, vous avez inscrit. Si vous avez centre de formation, vous avez dit, Touba Khaira, centre commercial Cheikh Abdullah Mbaki. Deuxième étage, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez Pentium Palen. Inscription y tambalé na Watlen Gao 78 380 91 91 78 380 91 91. Mboki nak à sa fin yamul fofu dé di wadjal formation longue durée manam di gëna yatu fassiyene ko tambali ci wéru novembre 2026 ci diplôme yi di CPS bobé amna formation 9 mois jëm ci filière yi di électricité bâtiment mécanicien en diagnostic automobile plomberie sanitaire batay amna nu benen diplôme di CAP bobé formation bi 3 ans la niveau 4e la ñuy jëlé ci filière yi may bëgg lim électricité ak mécanique automobile waye tamit amna nu BEP formation 2 ans niveau 3e amna bâtiment électricité ak mécanique automobile batay am BT di brevet de technicien durée formation 3 ans niveau BFM ci filière yi di bâtiment électrotechnique ak mécanique automobile amna tamit BTS brevet de technicien supérieur ci diru ñaari at niveau bac ñu mëna la former ci filière yi di génie civil bac S wala électrotechnique bac S. Ah mbokki li dal mom la len assassin indil ci dekk bu selli bi du Touba ngir ngeen meuna nak matchu mu done une première du centre de formation professionnelle bu ñepp ragne ci tagat bu xaral bi filière yi nga xamni ubbe ku na ci walu xey ci niveau bu meuna doon waye nak bi tew jamono ji mbokki modi formation CPS 4 mois fassiyene tambali le 8 juin 2026 ci électricité bâtiment diagnostic automobile ak plomberie sanitaire amul niveau mo xam jang nga wala meso jang gaw len gaw ngeen meun def sen inscription lata ñuy formation à longue durée une fois sene amal ci mois de novembre ah boki deuk bu sel bi du Touba leppay ak ci leppay ñew ni ko serigne Touba waxe won ci batlabul fosini à sa fin ma nga ci yoon wa gaw len gaw ngeen wo ñu 78 380 91 91 78 380 91 91.
4: Aïnou aïnou au minéral naturel pur di balé ci Touba bogo de coupe Serigne Fallou Mbacké aynu beutu ndox bu anda ak yermane mbokki waw aynu ndox mi setna aynu ndox mi selna ndox mi nexna lol du samay wax nak borom xam xam ya ko wax meññentef yi gën ci ndox amna ci aynu mbokki liggey bu mucc ay boromi xam xam ak boromi man man jumtu kay yo xarala waw une usine de la dernière génération aynu ndox mi nexna lol masha Allah la ngay daxé kewel mu jëm all daqal mu jëm ci kër bepp xew xew bo meuna am ngala jokol ak wa aynu ñu baxé la ndox mi bayé ko ci Touba bogo aynu amna bidon yi 1,5 amna bidon yi 0,5 amna bidon yi 10 litres aynu amna ay sachet sen adresse ñu ngi fi ci Touba ndamatu corniche sous Serigne Modou Bousso ci guuy jokolok ñom ci 77 736 64 64 wala ci 78 431 64 64 wala ci 33 895 48 27. Mbokk mi tamu len aynu tamuna aynu aynu sama ndoxu magal aynu mashallah
5: ya la ila anta bi tahtimi yawma quruji sayqina alqadim
6: mbokk julidi mbokk talibi assalamu alaykum wa rahmatullah ci ngi lu serigne touba serigne muntakhab serigne mbake khalif general des mourides yalla fi yag lol te ande wer ci kilifte fu serigne abubakar mbake khalifa serigne fallu mbake khadim rasoul ak mbollem jabotou serigne fallu mbake serigne cheikh touré mbake khalifa serigne cheikh touré mbollem jabotou mbake yo am bekte di le nivel magalou mbake bari jollof ki ñuy amal at mu nek di gesu fatiku demu serigne touba ci tukit geejgi donon 10 août 1895 de pop 18 Safar 1313 Rennes ñu diko amal exceptionnellement samedi fukki fan ak juroom ñet ci wéru juillet 2026 di gaaw bi ñëkk ci safar ñu diko yëgal bolem julit yi diko fatali bolem jabotu mamaram Bakir Moussobe Afia Jaxate bolem talibé yi bolem bokku jayen jollof yi di ci bëral woté jabotu Serigne Mam Mor Anta Sali Bakke dalé ko ci Serigne Mam Mor Jara Bakke ba ci Cheikh Moussa Bakke di ci bëral woté jabotu Serigne Cheikh Absal Guèb Khalifa Ba Serigne Mam Balla Mbake jabotu Serigne Touba Guèb diko dalé ci Serigne Modou Moussa Mbake ba ci Serigne Moutalla Mbake Khadim Rasoul Soxna Fatia Mbake ba ci Soxna Maymunatou Mbake bint Cheikhul Khadim bolem Cheikhou Yonou Mourid rawatina Cheikh Yide Ke Djolof jabotu Serigne Mor Mbakhe Gueye jabotu Serigne Ousmane Diaye diko fatali bolem Dara Alcorani ci rewmi ak bitim rew bolem dangkatu khasside yi bolem dayre yi aju ci ci wo bolem mi liguel ke Serigne Fallelu ci Dakarou ak liguel ci njital Jawrine Serigne Modou Tiane bolem kurelu Bakke Bari ci njital Serigne Dam Diaye diko fatali bolem kilifa dine yi kilifa ade yi ci Djolof jabotu Gor Sané Niang Khalifa Ba Serigne Cheikh Fatou Niang wa Merina Si Khalifa Ba Serigne Cheikh Tidiane Si ak bolem Sourafaoui rawatina wa Ngadou Cherif Tislim Aydara Dara Djolof Cherif Doum Aydara Dichiro Jabotou Albouri Penda Albouri Seynabou Jabotou Sambalaoube Alaji Baba Djoum ak Jabotou Ahmadou Mbaye Djoum diko yegal Jitu Rewmi Bassirou Diomaye Faye President Assemblée Nationale Ousmane Sonko Honorable Alaji Malick Diaye ak mbolem député yi di tek wote bi ci loxoy Honorable Cheikh Touré Mbake Dichiro Ministre de l'Intérieur Mokhtar Cissé Idrissa Samb Ministre de la Formation Professionnelle ak mbolem gouvernement bi gouverneur Louga préfet Boulinguer sous-préfet Sagata Djolof maire bu Tiamine Pass maire bu Sagata Djolof maire Boulinguer maire bu Afé Djolof ak mbolem maire ya di ci wo Lamine Niang di directeur de soleil programme magal gi ñu xeyé jangum alquran du karim jangum khazida ak salatu ala nabi 14h du litisbar ak bendi 18h di cérémonie officielle et religieuse bes bi nak moy bes bi serigne bi joge won bakke bari jëm ci tukki bi 10 août 1895 depo 18 safar 1313 di cheikhou magal touba ren nak mu depo 18 juillet 2026 fukki fan ak juroom ñet ci wéru juillet 2026 bakke bari yu bari bu nangu ñaan ndax fele serigne touba gissal te won ak nabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullah
5: lil maqdumi fil bari farlulen ila tahsimi
7: yasir lahum bil shi tasara
4: okay maktabatu serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe keur serigne abdullahi jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte rok duma jidi ñaari témeri mètre ak juroom fu lepp lo yittewu ci bagage mbrit yobalu julit mbokki jappandina ci barab ba seen jeurin di serigne abdullahi jahate foko seen muy dem ci bagage mbrit ak yobalu julit ci lay yengutu ak bagage yu rar te mengo ak jamono mbokki alquranul karim bind mu rafet ak molen bu mucc ayib kamilu timizi bi kamilu serigne ambi dundo kamilu serigne abdullah mom serigne soyibu kamilu serigne laji jahate kamilu serigne laji mbake kamilu daru minam kamilu serigne afe busso kamilu serigne malik si kamilu serigne fallu mbake ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanweri xaj mbokki amnañ maryam xaj samia ak yasin diwanu khasida banunu ko xel daru minam khasayit darul himma asna khadim diwanu serigne laji mbake diwanu serigne amsatou mbake teri jambarul islam di serigne abdourahman mbake da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru Serigne Touba Chamad Bamba Khadim Rasoul amnañ téré Rawdu Rayahi téré Serigne Soyibou Thiaw téré Baye Mbaye Gueye Sill di wax ci mbor ak téré Serigne Soyibou Kébé bo bindé ba nopi mo xam alquran wala khassida bo ñëwé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khassida amnañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jàng école mo xam français ngay jàng wala arab wala franco arab amnañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu demb ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb baktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokki jumtukaay yi xarale yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jumtukaay yi xarale yi mbokki jappandina ca baram bi a xet bu neex nak ba nuñu ko xel parfum yu rar parfum pomme ak huile xetu toura yépp nak amna fa liman faso oud ak toura yi nga xamné mom le serigne sidi jëfëndiko mbokki lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake ku wax bagage murid yobulu julit wax sañse waaw chemise alaji abaya jallabe baylat wala serigne soyibu turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah hat boné carré boné face ko pati turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu der ak bepp xetu maxtu bo yittew kurus yu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurus electronique ak ay dal yu rafet original marocain mokassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunette photogré jappandina ak ay montre yu rafet te mburitu lol ak jaro khalis mbokki ak laxasa yu mburit da nga umra ba wagneeku beug serigne ba ga siare ci beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba dali jugo kebe keur serigne abdullahi jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte bok duma jidi ñaari témeri mètre ak jurom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj na sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtuka yu xarale yi serigne khadim jaxate ak serigne abdul khodous jokolok ñom ci numéro yi 254 5416 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign yi di serigne abdullah hat jaxate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktabatu serigne saliou mbake ñoleen di ñaanal jamm ak xewal
7: na jaag abdukal qadim za salah musliman ala muzazil ghula
4: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki jaxle jaxna ci joge mak aké bagage waw jokolel ak magasin Touba Belel makatal mukarama wak serigne Moustapha mom serigne Abdullah hak makke lepp lu jëm ci serigne ci makka ak yobulu jurit bokki jappandina ci barap ba ngi fi ci Touba marché Akas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi ci wetu keur serigne Mohamedan Mbacke mbokki serigne ci makka yobulu jurit mbokki semisi Aladji Abaya Jallabe yu goor ak yu jigen ak ay robbu jigen yu yajj mbokki yu mag ak yu ndaw mbokki yen ujaaj am nañu ay kol yu yanj yaatu lol machallah kolu aja kolu achin ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokki jappandina ci barap ba yen alaji kolu makka yu wex yi jappandina way ko arafat kolu serigne abdul khadir mbake yu xonk yi mbokki bepp xetu kol bu ngeen yitte wo jappandina ci barap bi kurus original waw xetu kurus bo yitte wo mbokki jappandina ci magasin Touba Belel makatal mukarama wakal serigne Moustapha mom serigne Abdullah hak makke mbaxana yi xew ci jamono bokki kopati lafa turu tiara ak xetu bona yep bokki jokolen ak magasin Touba Belel makatal mukarama bokki amnañu ndoxum samsam am ndoxum mawul werdi tandarma ak yi xetu ciuray yu neex bokki bari barke sidiada sidiada yu yaatu yu mak ak yu ndaw ba ci rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yep mbokki amnañ ay dara de li yu mag ak yu ndaw ay dalu marocain prêt-à-porter ay baylan yu ñu ñew ba nopi mbokki tan sa bu la neex la lepp luy serigne ci makka ñewal magasin Touba Belel makatal bu karama mbokki nga ñew Touba bëgg siaré ngay goor wala ngay jigen serigne ci makka yobul julit mbokki amuñu ci morom ñu ngi fi ci Touba marché Wakas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu Serigne Mohamedan Mbacke ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar mbokki jokole nak jarambi di Cheikh Gaye ci 77 841 49 17, wala ngeen joko ak Bayoro Sar ci 76 334 24 69, wala nga wote ci 76 872 49 60. Bokki jaxle jaxna ci yobul jurit Serigne Chamaka, mbokki jarul ngay gaddu ay bagage yu bari ñu dina sonal ci yoon wi. Ñewal magasin Touba Bellal makatal mu karama, mbokki lepp lo yitté wo ci Serigne Chamaka ak yobul jurit, mbokki amuñ ci borom. Mbokki magasin Touba Bellal makatal mu karama ñoo ñaanal Serigne Mustapha mu Serigne Abdoullah mu yagg fi lo ci and ak wër di leen ñaanal jamm ak xewal.
8: Man zalani khayra qadim Mustapha.
9: Sunu café Xelkom di café 100% naturel. Wow, café Touba gu raxul dara. Yow mi bëgg café Touba rek, café gu neex fort, lépp naturel. Sunu café Xelkom la lay digël. Moy café gi ñëpp taamu, bitim réew lañu ko jëlé indi ko fi ci Sénégal. Tannu ko, raxas ko ba mu sét, saaf ko. Liggéey ko ci liggéey mu sell, sét jaar yoon. Ci ñu xam café ti mën ko, muy wa kër Serigne Sall Yo Mbacké. Sunu café Xelkom disponible na au Sénégal, ci mbolém boutique yi ak marché yi. Yow mi am magal, gam wala tiant, wala événement bu mën ti wala nga bëgg café goy nan sa bi keur wala café go téxalé say gam sunu café Xelkom mo ci mën. Xolal ma yi emballage yu taru, amna sachet 1 kg, amna 500 g, 25 g ak 40 g. Wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café Xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas. Mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35, wala 76 315 09 44. Sunu café Xelkom moy café gi ñepp taam.
10: TBT TBT Touba Business Trade di def import mbokki ak export ci lepp luy produit alimentaire. TBT mbokki mo len di présenter Thiebou Basmati muy rice salam. Thieb la bu amul dara ci sucre mbokki gawares te meuna togg pla yep nak rawatina. Machallah Thiebou da ku jabet sax man nako jeufandiko te duko wagn dara mbok yi. Waw ñu ngi len di presenter sen café bop bi nga xamne mom lañu duppé Massalik café ñukoy bakké ci mos doli mbok yi ngir wadjal magaluk Touba. Mbok yi gaw len fekk len ci foar wadjal magal bio assise di organiser ci Touba heliport stand numéro 7 inshallah ñanga fay nek fukki fan juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru soulette mbok yi. Wala foire bu Dakarou Stade Leopold Sédar Senghor stand numéro 130 mbok yi ñu fay nek inshallah fukki fan ak ben ba fukki fan ak juroom ñent ci wéru soulette mbok yi. Fu ngeen mëna nek nak man nañu leena livrer gaw leen jokk ñom ci 77 425 28 28, wala ci 77 686 34 34. TBT Touba Business Trade mbok yi di def import export di leen baxé Thiebou Basmati bi nga xamne amul sucre gawares meuna togg plat yep nak ak sen café gi nga xamne mbok yi Massalik café ñukoy bakke ci mos doli mbok yi. Thieb bi nak ku jabet sax meuna ko jeufandiko te duko wagn dara mbok yi. Touba Business Trade mo len di ñaanal mbok yi jam ak xewal.
11: Assalamu alaykum mbokki bawol, mbokki mbacke ak mbokki Touba. Expresso ñewatina ak ay xewalam fi ci Touba. Waaw, ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw ci 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbekté ci réseau bu baax bi. Expresso dal moy Sénégal.
12: Touba ci kanam yow talibou Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sell bi di Touba. Baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumb ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sell bi di Touba. Bokku na ci liggéey yooye tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee dañuy taxaw ñi am tawati roño. Loolu nag terewul moom Touba ci kanam muy wéyal yenn ni taxawaay yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew gi doole yi gaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Bakké mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ca kanam kat mooy laaj du nu mën def ko fu ñu xam.
13: Mesak mi adi jay khair manaba wajalilahi maskari Touba.
14: بسلسمها بجاه خير من نبات
7: يسر لهم بلسي تعسرا
4: اوكي مكتبتو سيرين ساليو مكي نيغي في تي توبا دالي جوغا كبه كير سيرين عبد الله جهاده جاكارو اك سيرين احمد مختار ديغنت روك دوما جي دي نياري تيميري متر اك جوروم فو لپ لو ييتو تي باغاسو مري يوبلو جوليت بوكي جاباندينا تي بارام با سين جورين دي سيرين عبد الله جهاده فوكو سين موي ديم تي باغاسو مري اك يوبلو جوليت تي لي يانغو ak bagage yu rar te mengo ak jamono mbokki alquranul karim bindu mu rafet ak molen bu mucc ayib kamilu timzibi kamilu serigne amidullo kamilu serigne abdullah mom serigne soyibu kamilu serigne laji jahate kamilu serigne laji mbake kamilu daru minam kamilu serigne afe busso kamilu serigne malik si kamilu serigne fallu mbake ñaari xaj ñetti xaj jurom ñaari xaj jurom benni xaj fukki xaj ba fanweri xaj mbokki amnañ maryam xat samia ak yasin diwanu khasida banunu ka xel daru minam khasayit darul himma asna khadim diwanu serigne laji mbake diwanu serigne am satou mbake teri jambarul islam di di serigne abdurrahman mbake de nga beug geustu ci yoon wi wala len ci jar jaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul amnañ dere rawdu rayahin teri serigne soyibou chaw teri bay bay gey sil di wax ci mbor ak teri serigne soyibou kebe bo binde bo nopi mo xam alquran wala khasida bo ñewé ñu molol lako sidiada ak kala ak lahasay aliwo dolu kurel dolu khasida amnañ ay client yu neex dalo valise ak galu dongoy yeen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab amnañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu demb ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb baktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokki jomtu kay ya xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay ya xaralé yi mbokki jappandina ci barab bi a xet bu neex nak banunu ko xel parfum yu rar parfum pomme ak huile xetu tura yépp nak amna fa liman faso oud ak tura yi nga xamné mom le serigne sidi jëfëndiko mbokki lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake ko wax bagage mourid yobul julit wax sañse waaw chemise alaji abaya jallabe baylat wala serigne soyibu turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah boné carré boné fas ko pati turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu der ak bepp xetu maxtu bo yittew kurus lu xew ci jamono yusru fayrus jaraban kuku bahlin ba ci kurus electronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogre jappandina ak ay montre yu rafet te mouride lol ak jaro khalis mbokki ak lahasa yu mouride da nga umra ba wagneeku beug serigne ba ga siare si beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba dali jugo kebe keur serigne abdullah jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte bok duma jidi ñaari téméré meter ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jahate ak serigne abdul khuddous jokolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign ni di serigne abdullah jahate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi bokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 bokki maktubatu serigne saliou mbake ñolen di ñaanal jam ak xewal
7: na jaag abdukal qadim za salah musliman ala muzazil ghula
1: pika fm
0: 7h15 ba 8h mat matna bay ci rew
15: soxna mbeen jugal jeulati saqalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeulati saqalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bege di deglu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jar ndax te kat dala wara ñor mak ñi kat dano mataroy ño taxan ba ñew teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mak di defar sun ciosan ba dun ko fi wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cer andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi weur altaneet ba gaawuñu jël baar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am jariñ ye deful.

مرجان.

Y

Yeah.

Yeah.

Gunther!

Thank you.

Nabi Allah, Nabi Allah, Nabi Allah.

Hasta salam, y si fuera, y hablan para mí.

مع سلام وجميع الآلين.

يا من يبارك بها المتقين.

وسلم على

وسلم عليه بالاحسان وسلم

Salli ala jasabi wal-barah

Thank you.

ويعلم ان الله يحب

مسمى بسائف الحجة أفضمى وآله وسبيل يا رجعنا حديث خدمة

صل وسلم على فزيل ذكى لسان منزل الفزيل وعليه وسبيل وجهه

ಭಾರತ ನಿಜ ಹಲೋ ಬಿ

وسلم عليه بالآل يا بني وسلم عليه بالآل.

يا ربنا صل وسلم على رسول الله يا ربنا صل وسلم كل

جي سميتو محمد وعلي وسهلي وفر لمن

Amin ya rabbal alamin.

ما يملك في سواه جاك

అసతుం కలదియా సమా వారి వసతి మదనరే సమ.

ولا تردنه يا مسلم العلي.

¡Vamos!

كل ذروة في عينا يا له يا مسير يا جليل إني يقين المهدم الفليل.

بمن على جملة حل وحلال سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليه.

بعمل نسبه فقر لنا ولجميع المسلمين عنه.

అన్ని

Abi ya wa bukana

Ajab.

سجر إلا الله أسجر لا إله إلا

Come on.

0: te mom kesse mo ci dess lan motax munu ñu bayyi khadim te khadim nek doomi jambour khadim nek ak gor di liggey di fat ay buumi gatché ñu bayyi ko ci kasso bi te ku ne xam na ne magal tuba gi ni ko ki waxe ken munu ci khadim kon li ñu bëgg ñun ñi nga xam ne ñoy doomi lumbul di doomi commune mbadian di doomi arrondissement daru musi bu aje mars sax dañ koy def waye dañu nek ay kilifa yo xam ne dañu tek ci aw yoon yarñu ba nga xam ne si ne tay ñoy ñi nga xam ne ñoo mujjé wax ci mbirum khadim lool so gisé te karal gi du ñaka baña wax du ñaka mëna dox dañu tégg ci ñoo bëgg tégg ci yoon wo xamné xaarim la ko duggal ci biir dana ko génné wat bam déllu ci ak jabotam kon ñoo ngi ñaan président de la république lepp lo xamné dañ ko téggon ay tuuma mu téggu ci ginnaw xaarim nañ ko tégg bayiko mu déllu kërëm ndax xaarim doomu jambour la té ñun ñi nga xamné ci ñoo fi tok tay fi nga gis xaarim comme ni ko ñi waxé baye ma nga fi ndaye ma nga fi mama nga fi xaarim fi tay ji may wax ya buñ ko daxon dakar fi li bisi kon nañu dimbali ngir yalla sisi djublu ci mbirum xaarim genné ko ndax dañu gis nañu xaarim bañ ko dencé ba légui kèn auditionné wu kèn woowu ko kèn tégul ko tégg ko ci bar mais nañu ko genné ngir yalla
1: président yow lay waxal ma ngi lay ñaan ñek ak ak jéggal ak ak tawfiix fa xalé bi ngi dimbali ma ci genné mo ci yalla ci bar kat kat na yalla ak yoné ci def tay sunu lepp la sunu ngekki bi nga gis ni gis nga fi ni fi la bayam nek fi la bayam dekk ndayam ak bayam fi la dekk fi la dekk yéne rek bi ni mel ni té yalla ak seen djum rek tax mu mel ni mo lo ni kon nak buñ ko dencé fenn mu nek fa bo gisé gono gisul rek met na lool kon nak libéral nako lu mëna def ak lu mëna xew rek dimbali ci Allahu wa rasuluhu mu genn bala fi magal tuba rek lan la ko sant
2: parce que xadim man yag na ak mom fenn fu ne dégënt nañ fa fenn fu ne gisant nañ fa ak mom mais xamna nit la ko xamni nit ku bax la nit ku nungo liggéey nit ku yegg nit tamit lool mom man na ko ko sérel waaw ba taxna dal li tortof yi ko dal man setina ko mais buma deme sax mom ci bopam sax mom momay mujjii dima defalat parce que ak gem yalla mom mom gem na yalla ni fe mu nek xagna ndogal la ko xamni munul won ñak ci mom rek tax mu nek fa waye du place am president ñi ngi lay ñaan nga bayal ñu xadim ba lool dal mo ñu yitel
3: yalla genné ko fofé mu nek ta xamni fofé du place am xadim ba doomi dekk bi la bi mu ñëwé ci dekk bi bi loxom ñëw ci dekk bi mom la ni sago di ko titoro ñoo ngi ñaan xadim ba genn fofu
4: dekk bi ñëpp la seen xol toy ndax xadim dafa jëf ci dekk bi jëf jo xam ci ni ñëpp dañ cey tek seen bëtt muy doomu dekk bi nak courant bi rek seen tool lamp mbedd yi du fay wër wu dem mu rembourser mu defaat ci courant ñu di ko santé bu baaxa baax xadim nak dafa nekk nit ko xam ci ni dafa mebeut lu bare bare ci dekk bi kon nak suñ ko téyé ñun ñëpp lay metti ci ñun ndax ñun lu bare dafa bare wu ci suñ digënté ak lim ñu doon defal liñ bëgg nak moy ñu libéré ko ñukoy ñaan
5: ah dañu téyé doomu dekk bi tay baba ak légui mi ngi bëgg yag baaji na ma ngi ni top tay ji ma nga joggé kër ga ñëw bu fi bu ma ron bu fekkon ni du wone ay tank mom moy jog waxal bopam ñoo ngi ñaan jomaay ñi nga lay ñaan suñu doom gi nga xamni dañ ko téyé bu yag ba légui mu nekk ci kasso bi ñi nga lay ñaan nga dimbali ñu bala magalat nañ ko bayyi mu genn ñi ngi ñaan dal ci barkep Serigne Touba ak bisu magal gi ñu jëm ñi nga la ci ñaan jomaay fay nga dimbali ñu gennal ñu xadim ba di doomi dekk bi
6: mbokk yi ngeen di ñu rab ba tey ci 103.5 UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawoo ci ndam Dar Walimul Khabir xibaaru digg bëcc gi mbokki kon ni nu ko baaxu alxemes bu jot Pap Seck ñu ci ànd ak moom kon tey ji itam ñu fas yéene ànd ak moom ci beneen ko ponk rek jëm ci wàllu jàngale dem ak dikk bi alxemesu transport Pap Seck ñaan jëmu
7: alxemesu transport ak Pap Seck
8: dira ngeen jëf yéen suñu mbokk yi nga xam ne yéen a baaxoo déglu seen alxemesu transport bi ñu leen di defal fii ICAP FM 103.5 ki leen koy defal di seen mbokk Papa Seck Côte de la Route Serigne Fallou mbokk yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo ziara leen dañoo dellu siwaat ak yéen tey ci ponk bu am solo lool car machallah di leen ko fàttali waaye itam di ñaax mboolem yi nga xam ne sañ nañ leen cee ñaax ngir ñu gën koo bàyyi xel ñu di ko wax ci Côte de la Route Pazas pour piéton sans accoupé to moy djegg ka yu nit ñi dox ak sen tank wala ñu tok ci pouce pouce bu amul moteur ndax talibi buñ ko défaré ba nopi dañ koy jaglél li ñi wax véhicule ci xéetu véhicule yoy nga xamni tam ñoko sékk yépp ko ci nek ak ni ngi ko wara jëfëndiko nit ki nga xamne day dox ak tankam muy diko wax piéton wala mu tok ci pouce pouce bo xamne amul moteur manam ñi nga xamne dañuy daño nek ay handicap manam la fay ñen baama ci cadre gui buñu démé ba soxla juggé ci wét diñu nek dem ci wét gëca dess ci jégg ka yoyu lañuy jéggé ko de la rue wax né même bu féké né daño nek mbolo di jéggé fo xamné du sax a pas à coupéton yow dawal kat bi na nga len bayyi ci jégg budé jigen surtout mu bot dom may ko mu jéggi bu andé ko xalé may ko mu jéggi budé mak may ko mu jéggi kon mbokki ma nga ñaan ñepp ñu déllo ci waat suñu xel ndax xéetu dawalin bi nga xamné mo am fi ci Touba dawalin bu doy war la li ci ëpp ci ñi ëpp ci ñi nga xamné ñoy dawal duñu faral di respecté liñuy wax pas à coup péton duñuy may nit ñi ñuy jéggi té da nga wara bayyi xel ci né nit ñi jéggi gogu ñuy jéggé ci pas à coup péton bi mu melni ak may du sax ak may lu leen ko de la rue jox sañ sañ la fudi ci jéggé manki gi nga xamné nak manki na ci dëkk bi ki ni nga ko wara matérialiser manam peinture ko bari na ci lool waye lool nak bu mu téré yeen nga xamné yene dawal kat yi sa bu ngeen seené ay nit ñuy jéggi wala ngeen gis kuy jéggi ah rek way mbokk yi ngeen may ko mu jéggi yeen nga xam tam da ngeen ñew ba ci pegg télé bi bëgg jéggi bu len taxaw rek ci pegg télé bi melni ku jéggi wul de len talal seen loxo côté yi ñu di len may ngir ngeen mëna jéggi ndax fi ci marché daru mën naan ñaar nga gis soxna so xamné day yenu lu 10 jëm ci marché bi wala mu jugé ci bëgg jéggi way day taxaw dir bu yag ci pegg télé bi kenn duko may mu jéggi la koy waral nak ñaar lay doon manam mom talalu loxo ngir ñaan ku ko may mu jéggi amana itam dawal kat yi nga xamné ñokay romb itam seen xel nekkul ci may ko mu jéggi kon mbokki li lañ na won nañ ko indi waat ci bay waat lo xel ñepp ñu xamné itam auto yi duñ ci sax ku mëna doon ci ñun da ngay dawal bu mu yag nga garé soxlo wo jéggi télé bi té bo soxlo jéggi télé bi kenn mayu la nga jéggi ah da fay metti ci yow kon li metti ci yow nak war nga watandiko diko tek keneen ndax boko tege day metti ci mom ba benen al khamis ñu ñew yeen ci leneen dira ngeen def
9: al khamis transport ak papsek
10: papsek ñu sante ci ko gërëm ko inshallah rabbi diko joxat dajé ci katanu borom bi ci benen al khamis ci benen noko ponk mbokk yi ñu yexsi ak yeen nak ci ponk bi kemal jotay bi en direct lay doon li gëna fess ci yene kay ñu leen koy nafaral la
11: UKBFM
12: li ci yene kay yi
11: parce amay
10: 8000 le peuple quotidien yene kay magal ñu ci secrétariat général bu mbotay xet gi président Macky Sall yene kay bi ne yeglé nañu ne mi ngi waji ñew Dakarou sunu natango le peuple ño xey di fessel am natalam ak du ñu xibar lu ñu mel réforme yu bëgg nañu ko indi nak jëm ci walu ko taxaway bi nekkenu askan wi yene kay bi ne gërëw bi nga xamne kon mo tax ñu ci bari jog ci sunu natango ni jamono ji kay ñi ko sumbu neena du ci deltu ginaaw fukki fan ci wëru su lett di ëlëk lañ ko fasina mal solo quotidien yene kay ma nga ci digenté États-Unis Iran sunu na tangu ne defonté ba tambalété nonu yene kay bi xey di xam la rek né Donald Trump jamono ji kay mayewul dara baccalauréat 2026 yene kay bi né yi nga xamé ko ñoo ci jall ci premier tour bi bu doon témèr ñaar fko juroom ben ak lu jégué genn wall ñoo ci jall 26,45% sunu na tangoy ñoo xey di ko fessel équipe nationale ak lu jëm ci fédération sénégalaise bu football ndax dafa bëgg tek ay daan ci di papa gay yene kay bi xey fessel ci lu jëm ci taxway bi en relief quotidien ma nga ci ben at bo xamne kon tek nañu ko loxo boba ak légui badara gadjaga bis nek tay la won jox nañ ko cadeau mom badara net ni ko tay jël gëna taxaw lu jëm ci walu ko momelu ko ci li di cadeau la mu bëgg wax diko wax na mu ko bëgge ni ni ko tay ji le gëna samonté lu du mel badara gadjaga yene kay bi xey fessel am natalam point actu quotidien yene kay dessé na ci lu soxal cour suprême ak taxaway bi nga xamné kon taxawal nako du jëm ci lotissement yu do nonako amal fi nga xam kon mo modem ban du tollu ci jundé juroom benn témir parcelle yu do nonako fa nat maire ba yene kay bi xey du no xamal né mom momé dafa don tankam lu jëm ci walu taxaway bu ñu mel sunu natango yenen bokku na ci sud quotidien ñinga ci tribunal correctionnel bu Dakarou juroomi at yo xamne kon mom la yoon sakku ngir ñu daan ko Jérôme Bandiagui yene kay bi xey di xamal rek ni jamono ji kay atté ba don ñu xamal ni ki dem procureur lolé la sakku sunu natango yi del seenu ba tay ci ak tarxis go xamne kon ki di Cheikh Kouyaté tarxis nako ku bëgg tok ku beugul na dem yene kay bi ne li moy cadeau yi nga xamne kon fessel nako ci ak le tou gayne don tagner bi les eco quotidien ma nga ci deglu gu don nañu ko deglu niki dem juge d'instruction moko don deglu doudou Lamine Dieng yene kay bi ne lepp lu gal nañu ko weddina lepp ba mu set wetti sunu natango yi xey di fessel ay cadeau ci bir yene kay bi lenen lo xamne kon sunu natango yi le solo de sene ci dem rek ci walu kon ndoxum sase yi nga xamne kon moy ndoxum boussi yene kay bi ne danaka kay ay njaqere deug mo ca nek ginaa bi nga xamne kon def nañu ci ak geustu yene kay bi ne danaka manono wax ni lu toll ci juroom fukki marki ndox yo xamne kon ndoxum bus wi la sunu natango ni walu wir geeram ba lu jaral moytu la yene kay bi ne bokay xol danaka naka manono wax ni fi xam kon mo mari ci mbour amna témir échantillon yo xamne kon jël nañu ko ci digeunte mbourul Dakarou waye témir bo ci jël jappal ne juroom ñet fuk ak ñaari ndox ma selu yene kay bi ni ak titange deugentane la jural askan wi l'info quotidien batay sene ci ñi nga xamne kon ay ex détenu lañ leen woyé yene kay bi ne ñom ñi neenu ñu mukk do no gisé ak ki di njitu rémi di tok di waxtaan ak mom sunu natango xey fessel seen taxaway libération quotidien del sene ci lu jëm ci walu ko yok ko enquête bi nga xamne kon jëm na ci walu ko braquage bi nga xamne kon amna ci bir rémi yene kay bi ne amna kenn ku jort nañu ne loxom duggu na ci doon ab suspect juroom ñaar fuk ak ñenté at lam daanuna yene kay bi xey di xamal ni wa bip équipe yi nga xam kon yobbo nañu ko ngir geustu lu mel ci Louga moko daane la sunu natango yi del soir ci taxaway bi nga xam kon def nañu ko ci walu wu ni mel benen ko yene kay le parlementaire del sene ci tolway rew mi ci walu politique comme ak social bi don nek na askan wi yene kay bi ne kay jamono ji li nga xam kon mom modi askan wi ak jafé jafé ñu ko ci dundu sunu natango yi xey def ci app geustu bu yaatu sunu natango yenen del sene nañu ci lenen di rew mi quotidien audience ci palais présidentiel yene kay bi ne yi nga xam kon ay ex détenu politique li len woy ñom nak nénañu mukk duñu dem di togo ak jomay yene kay bi xey dé sat ci lu mel lu jëm ci chiffre yi soxal na walu ko bac 2026 yene kay bi né témèr ak juroom ñaar fukki junni candidat yi nga xamné kon ñom ñoro def jongante bi ñeen fukk ak juroomi junni tégal juroom bénn témèr fukk ak ñeen ño atmi d'office yene kay bi né lu upp juroom fukk ak juroomi junni ñeneen ño xamné kon ñi ngi tambalé deuxième tour ni ko tay l'évidence quotidien yene kay maga ca Ndaye Fatou Mbodj moy directrice générale bu fond jib maga yëkati ay kantom né nak amul lenn lo xamné kon war lol nako Ousmane Sonko lam war lol deug deug kay digënté mak jomay la mom mom maga yëkati ay kantom né bës bo maintenir si ki di njitu rewmi sosna parti dana dem fekki jiko ta amul len lo xamne kon dana ko ca waja ko yox yoxal yene kay bi xey fessel lu jëm ci ay cadeau Macky Sall ñu koy wajal ci Dakarou yene kay bi ne lu jëm ci walu taxaway bi nga xamne kon jëm ni ci campagne bu mu ngi koy def ngir mëna tok ci bop mbotay xet gi wal fu quotidien xey du ko xibar lu jëm ci walu fayum bor bi nga xamne kon mo nek ci bir rewmi yene kay bi ne li ak sekkatal la deugentane ci kaw nguur gi Baydi Agne yene kay bi ne mo jité patronat bi NP yene kay bi ne li jëm ci walu bor bi ñong kay fi mu tol ni lañu bëgg moy nañ leen fay liñ leen yoral l'indépendant quotidien del ci na ci lu soxal walu ko mbay mi nga xamne kon ñu koy némé ko ci bir réew mi sunu na tangoy ne nguuru Sénégal jël na dogal ciép biñ dañ jéggani néna adjani nako ba ciép bi ci bir réew mi mëna jar yene kay bi mo xey fessel lu ñu mel lu jëm ci walu taxaway bu némé ko nañu ko ci ndaje jitu réew mi ak ñi ñu way ex détenu ci digënté 2021 2024 yene kay bi xey jox ci cadeau Sidi Gassama né nak na ñom ñi nga xamne ko ñom ñoy ñu ñëk ñom di say ji ak ñu tire waxtaan ak ñom ndax lolé mën na am buddu li jëm ci safara ci lu ni nekké turbine quotidien yene kay mom del sen ci ki xam ko mom dañuy tire président Bassirou Diomaye Diakhate Faye bi mu xey sample laaj né mom bi baaru day bëgg sopp taxaway ci digënté ma Macky Sall ngir jappalé ko ci mbotay xéet ga yene kay bi xey jox kaddu ma jambal jañ mi né bala yag dara jitu réew ma woon dina dëkk ci Dakarou ak ca Banjul Omar Cissoko am balu yene kay bi ne loxam gennul ci mbir mi sunu na ta ngoy ne adam baray tam ma nga ca len lo xamne kon yene kay bi del sina ca jëm ci walu ko wunu mel last quotidien yene kay ma nga batay ci mbirum taxaway bi xamne kon bëgg nako ngir sos ap parti yene kay bi ne digënté Sonko Diomaye mbir mi kay ma ngay gën di leer danaka ak xajalo gu met go xamne kon nek na ci seen digënté yene kay bi ben sa batay ci badara gañaga ak taxawayam Eladji Mansour Mbaye di ci yëkëte ay cadeau nekay sa taxaway ken munu ko genn ci tarixu rewum senegal yene kay bi xey di fatlu ko ne badara gajaga bis nek tay ji lañu ko jappone buñ ko teewon kasso ba legi tay ji la fay amat yene kay bi xey di fat ci walu taxaway bu nu mel syndicaliste yi ñom nak nenañu day fi mu toll ni taxaw nañu tem lu jëm ci walu ka gërew bi kenn mënu ci dindi ñeneen ño xamne ko nu gërew ñu koy wajjal moy ñi liggey ci walum courant bi énergie syndicaliste yi yene kay bi ne altiné ji bo sagontul lañu soobu ci ab gërew seen nakaro xol lañu bëgg wone révélation quotidien ma nga ci candidature Macky Sall ci mbotay xéet ga yene kay bi ne jamono ji kay ñi nga waxtaan wu xoot ci digënté mak Diomaye Omar Youm yene kay bi ne jamono ji kay lu jëm ci digënté ba la koy rataxal loxom gennu ci ma nga ci mbir mu nu mel populaire yene kay del ci na ci lu jëm ci walu magalu Touba ak waccay bi lancement officiel yëngu ya yene kay bi ne jeextal ay bës gi lañ ko fassé namal vox populi mo ñukoy xibar sunu na tangoy del soir ci walu taxway bi nga xamne kon gis nañu ko lu jëm ci walu taxway bi nga xamne kon nemeku nañu ko cour de compte ak taxaway ba garder so yene cabinet mi ngi sakku ci magistrat yi nek ci pôle judiciaire financier ngir rek lu jëm ci wal taxaway bi ñu gëna baral yene cabinet dossier yi lañu bëgg ñu gën ko ciambar gën ko léral lénen lo xamné kon le républicain yene kay ma nga ca Ndaye Fatou Mbodj directrice fondjib yene kay bi xey di xamal nak ne fi mu tul ni xel mu dal deugantal la am sa bo xamanteni nak wor na ki di Diomaye boba nak xelam mu ngi xamé ko mum la dal lol dana taggo mom Ndaye Fatou Mbodj ay cadeau yene kay bi xey di ko fissel le quotidien yene kay baydi agn la jox ay kandom ci walu ko bor bi nga xamne kon amel nañu ko ñu nek ci rew mi yene kay bi ne jamono ji kay entreprise yi ñom fi mu toll ni nak bo sagontul bala yag dara buñ den fayul bor bi seen liggey kat dañ ci wañi lu bari mbokk yi yene kay ango di dijeeluk inshallah
12: UKBFM li ci yene kay yi UKBFM Xibari
13: Papsi Ambay
10: mbokki ñu santa ci leen gërëm leen li kon moy li fi rusone ci ay xibaar ci dugg ba ci bi ñu leen ko doon jotali Pap Sayar Mbaye faré won ci addu kay bi ak ci walu machine bi nas ko ci dégglu bi radio Cap 103.5 di téme rek ñett yu tomb juroom gën ko doon dégglu ci Bande FM bi mbokki la tañu taggo ñu fatali leen la ci gëna fess
12: groupe de communication
14: université Cheikh Ahmadou Bamba
10: le gënon fess ci xibaari mbacké Touba yi eggatuñu juma ja masoka dañu yam taala nday mi leen jité moko xamlé né nak bay faalé dañuy téré ko egg fofu li lori nak am nay taan ji téggu fukki fan yo xamné kon kuñ ca japp lori dañu téy sa auto do ko liggéey lori nak mom taala yaay di ci artu di képp ko xamné ko yoré nga mbacké Touba def lu ni mel buñ la téggé loxo lañ ko wété ciono ba nga ci gallo toxna jot ngeen tewlu kaddu yu jot nako ci léral kër bu wakr docteur Sass ñom nak ay to bu nañu ci mu doon plan d'action bo xamné kon ñanga ci jot gën tew lu pap djeng mi xamne kon moy walu communication bi lam ci jotta leer ci bi jotta xibaari wa sensation ñu tam nanaka itam ci la nekk ne nak plan d'action bi nga xamne kon moy fukk ak benel plan d'action ba ñu tambali woon gërew général bu ñu koy sentu ni ke elek ñom ñu amal koku ñak ko am ñom ñinga ci gërew jott geena tewlu cadeau yu jott nañu ko ci fessel ci bi jotta xibaari yori ci gallu walu ko mbay meegi ci diwanu ndiar rem ci wër lu jëm ci commission yu joxon walu juuy ñu koy sédéré liggéey ba nokala demay jott geena tewlu ñenn ci baykat yi lañ ko jott denk mom momé sax ay cadeau insha Allah dañu ci delsu wat ci sun yenen jottaayu xibaar lumbal dekk la bu ma nga nek ci arrondissement bu daru musti commune bu mbadiane ñom lañu bëgg moy xadim ba ñu tek ko loxo nak ñu tek giko loxo ndax kat ay wujurum fofé lañu fekk ba neena ñi wax ñepp fofu la wax ji gëna yaay jot ngeena tewlu kaddu jot nu ko ci fessel ci jottaayu xibaar yi li mbokki kon boole nañu ci alchemiste transport pap sek lañu ci andal li ci yene kay en direct mo ko mal jottaay bi ñu sante ak gërem boole ñi nga xamne kon ño andon ak ñun ci jottaay bi di jotay xibaar yi yeneen jotay xibaar inshallah rabbi guddi lay doon 20h rédaction di leen ci joxaat dajé ñu sant ak gërëm boole ñi andono ñun ci 103.5 di témer ak ñett yu tombu juroom ci bande FM bi internet bi ñett bu v.sunfm.com YouTube UCAP TV live sant ak gërëm ñepp programme bi di wéndi légui légui waxtaanu Serigne Sambay burlaw mu am jamm te kumu jamal nga am jamm yalla defal kenn dalu ko jamm jërë ngeen jëfëti.

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Fi ci Touba Ndam.
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
0: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Touba Ndam.
3: Salam alaykoum wa rahmatoullah. Ana barakat ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu baba tay nak xam ngeen ni taxon amul way ñak def ngeen xam na am nañ ko fi dal ko xornat ba ci yoon bi taw bi ñu gën ni mo li ci mudd ni ya ko ngana ngi ba tay tax ñak def ñu ko xam na ko hay ana ñi gogol rek di ci bok di ci xat ndax lu war te du wacc mukk ci lo am jay ci lu ñak jay mukk lu way def war ko ca boole dañ leen di ak ñu bëgg waxtane lo am am jay ñu wax mu sax ñi nga xam ne dañu am fuñu fété wara xam fuñu fété nam demet war fa def lu ndigal ak ko téré diko top waye nitu yalla ku ba tane am na njariñ ci ñukoy waxtane am ñukoy diglu am ñuko fekete yakku ñuko tax bu ñu ne wa inda dhikri salihin tanzilu rahmatu bu ñu de waxtane nitu yalla yermande yalla day wacc ban xet yermande yalla ay wacc li tax nit du doyle mukk bu yalla waccion deer ko aljana ba giñ ko yitt ni ko duma doxale ci digeunte ba ngay tabbe aljana ben tiss wala ben cion wala naqar wala nati ci lutax mu doyne lutax def ji nek ak payam morom jaar amna ci bakkar yo xamne amna yenn ci jeuf dong yo xamne ñoko mëna far am ci daraaje al-akhirah daraaje yo xamne yenn ci jeuf dong nga ko mëna taxay yëkati ko am ci jeuf yo xamne mom dong lay tax su dekki ba nit ki mel na ko gënal am ci jëf yo xamne mom dong lay tax bu ñepp dajé bu ñepp jaxé du jax bu ñu tité du tit bu ñu sëggé mu sëgg kon waxtane ga ñu bax ni fekké ko ak dégglu ko ak fas lañ fa wax fa ko yéné jëriñu amna lu muy jëriñ lo xamne leneen mënu ko jëriñ dul mom di tax kenn mu nga doylu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bu ngeen ben gis dim ci ak xare ni ni war war way muy fat muy jele ni doy ni ñu ko gëna bari ni momante bu kenn waré ban yag nga wacc sa morom war yaronte bi ni mu bokkal won war way nga xamne ñom la war momante ñu ne ko ñun de du ñu momante ak yow la baye ak nga war mu ne dedet ëppu leen ma kàttan dox te gënul leen gënu leen maa soxla yool bi xam ne kon sayidul awalina wala axirin mi nga xam ne bëru si ñëwee ba ñu si jógee kon jéggoo bu ñu jéggi rek dëgg ko benn mu ngeef yàlla mënu nga jot naqaar moo mënu leen liggéey.

tay ak bërepp yooyu ak xeeti xeewal ak xeeti daraja nit ñi mën nañ ci rawante nit sax mën na daa ko daraja nga gënne ko ca te mooy bañ a xeet jenn gis ci gisi topp bi yonente bi salaa sallam moom ne Sidna Bilal ana lu tax ana ci jan gis nga may jiitoo àjjana Sidna Bilal ndax yow waxtu bu ma duggee àjjana kër bu ma dugg ak roq bu ma dugg fu ma dugg dégg sa tànk yi ñu dox ci sama kanam sak Bilal daf daan def waxtu njàppam yàqoo rek mu jàppaat te bu jàppee ba abe rek dindi ñaari rakka loolu mooy jëf ji nga xam ne ñu bari mënuñu ko moom la Bilal amee daraja jooju noonu am na ci maqama yowmal xiyaam maqama yoo xam ne jàng alquran dong ko mën a jox mbindeef am na ci yoo xam ne yërëm jullit ñi dong ko mën a jox am ci yoo xam ne jullit ñi seen xol sedd ci yow julli si dëgg dëgg yi dong la ko mën a jox kon bu ñu wootee waxtaane nit ku baax kenn ku doyluwul ku jëful ba doyle te loolu ndegam yonente bi salaa sallam moo ci àggul kon képp ku jëful ba doyle aaje woo nga jëf jooju ndax jëneen jëf na ci jëf yi ñu bëgg waxtaane koo xam ne jaam sun borom la tabaraka wa taala boo xam ne ñu nee si umpale nañ ko lool yàlla dafa sàkk zahir sàkk baatin maye itam séddalewul dafa maye dafa seet jaam bu nekk la ko sopp maanaam lam lay yéene mu may la ko jaaral la ca yoon bu fa neex ci yow bu jaaral la ca kooku ñu wax maam feex mu gane àdduna ci atum buñ seetee taarix bi nit ñi gën a xam ci gën a siiw jamono ji mooy jib bi yonte yàlla ISA 1864 gis ñëw ci bukkul mu di nit koo xam ne ci tàmbaleem la tàmbale it wuuteeg nit ñi ak li ko suñ borom nëbb lépp ak woneem ci loo xam ne daan ci laal tuuti mu jàngee alquran ba wattu ko booba si mu toll ci ndawe lu yéeme yéeme la si mu wattu alquran bay tàmbale jàng xam-xam laxas ku ñu wax ay atamit du gaaw mën a dugg sa bopp waaye ak may la ko suñ borom defaloon jamono yooyu nag gannaaw nit ñi booba ni ñuy bind taarix ak ni ñuy takk at yi xamuñu ko woon am na yeneen réew yi ci fa toll woon booba ak yi ko loo xam ne bu yàgg nañ fa àggoon waaye fii ci réew nit ku ñuul xamuñu woon loolu loolu tax na bu ñu dee waxtaane ñu dégg ni ci maam Cheikh mi wala Cheikh Amadou Bamba wala Cheikh Sadio wala El Hadj Malick mu ci doon ci mag ñooñu yi ci bari du doon dat yoo xam ne yi ñu mën a waat lay doon ndax ki mbind ko woon dana demit ba am ay xew-xew yoo xam ne danga dem ba ne lee jiit lii wala lee jiit doo am kenn ku la ci gindi la ku la ci dindi kumpa ndax li ma waxoon rek moo ko waral Cheikh moom ndax ndam ci doon fa nekkee moog El Hadj Malick fa bokkoon nekk te ne beneen fa Serigne Touba saccee dañ ko ganale ni kilifa diine gu mag la loolu boobu wane ne ne kon du ndaw noonu kon daje googu ñu daje ñoom ñett ngàmbu cëli mën naa xew gannaaw xew-xew yu bari yoo xam ne ñu takk la te ñu waxtaane la beneen wax ji ne deppal la ko fekk kooku it lu bon bon moo gën a niru njëkka gisante gi ca ngàmbu cëli ndax li ma waxoon gisante gi it li ngeen ko yàggee dégg ay riwaayaat yu bare ci am ay waxtaan wax yu wuutee ñu ne nii ñii ne nii ñii ne nii li ci mën a am moo di booba daal gone la lool ndax photomasine boobu bi mu koy def man ci lamiñam laa nango mu ne booba ñaar fukki at la am te bi muy def kon photomasine ci Ahmadou Bamba bi muy def mësaale ko ginaan bi mu koy àggale ndax njëkk na koo tàmbale lu yàgg gannaaw gi dog dog xew-xewi jamono yoo xam ne bu fekkente ne jamono may na mën nañ koo waxtaane ci mbirum tubaab bi ak jëflanteem ak nit ñu ñu sakk ci seen taarix tax na mu tëj ko denc ko lu yàgg bi mu koy àggale ñu ne ni booba diggante mbàkke boobu ak Darussalaam la waaye daal booba

0: bi misalik di ag mu ngi ci fanweri atam ci ñeen fukki atam la fi joge dem ci geejgi man tax fu mu bu ko Seigne Touba jëlse fofu fofu mu nekk ndax mbacki tajor la ndax mbacki tajor mamour ante sali nelaw na ba ca diwante Seigne Touba soga jot ndigalal rabbi ashabaka bil himmati wala rabbi bil dirs bil himmati wala rabbi bil dirs ndax bi nga xamne mamour ante sali nelaw na ba ca diwante Seigne Touba ñew delu ci mbacke bawal ndax ci jamono yim nekké ci mbacke kadior dafa indi won mam cheikh wala mbacke bawal li gëna sax te gëna wër te ëpp ay tektal modi mbacke kadior la won ndax xal nañ ne ci defo rentré na mom ak Seigne Touba bu len tërelé ñom ñaar ba no Seigne tërel donc ay ci def loolu tektal ne tak na kon mam cheikh bu fa daal ñu jang na lu bari ndax neen bi nga xamné ak sinu diko Seigne Touba ndik laaj ko da tan jangal ngir xam allu am ko li arab lo ma kana muhammad aba ahad min tijalikum walakin rasulullah khatib an-nabiyina bam ko li arab bam ag te demul lako soga tambale jangal kon gannaaw bi nga xamné ne fukki at ak ñaar ñene fukki ñen soxna seen digënde te Seigne Touba bi nga xamné ne mam onon ta xel neewna ba ci diwel fe te mu joge mbacke kadior ñew ñu mbacke bawal ak ñent ak yi nga xamne digënté mbacké bawul lako def ak mbacké kadior Seigne Mat Labine Diop da gën wax na né digënté bobu ci la akalé masalé ko ci naan ci la waccé Cheikh Ibrahim Fall Cheikh Ibrahim Sarr Cheikh Gawan ci ak mbolo bu bari bu né ci digënté bobu itam la wër réew yu bari dox bu bari bimu daan dox li ci ëpp ci digënté bobu la té Mam Cheikh bi nga xamné né Seigne Touba diko jangal ba tollu ci jamono bo xamné ñu jëpplu ci ëpp nañu doolé ko xamne jang ni limi tuna na ngeen ne li jitu lol moy mom ak Seigne Ibrahim Fall ni jang ci xamne nak Seigne Touba jot na digal na cepp ko xamne ki dag ma topon ngir jang way bo ngari mut serel fo dem fakken nak ko xamne ci li ma nek nga nek and ak man ci li nga top ñu bare dem digeunte bobu fakkon na mam cheikh mom dige won na fa bu ko dige itam jaar na ci Allah ji malik ci ngam ko mu jang li nga xam mo dina rek ci nahwu dal la ëpp mu jàng ci moom booba itam Alhaj Malik daana jàngale daana def itam ay qasaid waaye taxloo ba mu jaar ci arom mi ngo naa ci lam ne mu ne ba ma nekk ak Alhaj Malik li tax ma ne la arose amul solo bu masaan waaye def naa la ahmadu seetal ma ko man kat jaaruma ci arose waaye mu man mi ko jàngoo ne xam naa ne amul solo loolu wax na ko mu daal di xam ne boobu moom bi mu jógee foofu naka jeg itam daawul faralal duggante ci Seigne Touba mbacke bawal nekk na fa xista boobu xew te jàkkaja ci ilimaani jàkkara ji ñu daan jiite xew digganteem Seigne Touba Cheikh Ibrahim Sarr ak ilimaan ja ak Mamour Diarra ba la ca Mam Cheikh wax ak la ca Cheikh Ibrahim Sarr wax ba Seigne Touba defal ñetti bay ñu Cheikh Ibrahim Sarr jazaka ya Seigne Ibrahim Mawlaka khairal jazaa'u man daaraka awlaaka li ca Mam Cheikh def ci def bom ne ko awlaaka mawlaaka takliman wa tabdila hatta tuqdi ya ahmadu jila wala din zahra adab al ahli tabia fala yaqan kanha ala uqila lepp lu leer la lolou ko neene bobo Mam Cheikh daana dem jël ci ni xewon ci daru salam ci at yi ci ñentel at yoy xamne ba ñentel at yi jeexé ci la Seigne Touba xew xaw bobu fekk na Mam Cheikh daan dem di den kon ba ni Seigne Touba joge dem ci geej gi mu su ko dañ di li Touba wax communication di communiquer ben ci ay ndaw ak lettre ben ci jëm waye mujj na gisante gi ci jëm neew go xamne neew won na lol am na ci ay xissa yu bare yo xamne du ci nek day deugere morom ja ni dara dak gannaaw non ci sinab Cheikh Ahmadou Kabir rabbilahu anhu bi nga xamne joge na ci lolou jaar yu bari la jaar dem na ndar yàgg na ndar ba ñu defoon ne doomu ndar na jaxasawoon naag ñu àllaa ci mun njaay maa bee góor gi baame jan mama ak kamara ak ñeneen ñi nga xam ne foofa lañu nekkoon te di ay kilifa yan ñu ci bari ci xaside bu mu def ci yannati bayit seen waxtaan àgg na ci mu am xista bu ñuy nettali ñi nga xam ne noonu la xewee ci digganteem ak Alhaj Malik ak Seigne Touba bayit wow ci fatal azim muy wax wa roo basul fii zahidin fii ka nadam wa zahdu fi ra'is fi taqatuhum am na ci duñ ci duggal tax ci detaay waye lo lepp wonane ne daanañ faral di gisee te daanañ yegante daanañ yegante daana am yi dox seen digënde ci jëflante bëgg ko
1: ñu jëm ni tambalé non rek boko dé waxtané xam lé ko mu jaar ni dé won non non ko xam lé bu ñu dé jëf tubab bi mu joté lon ak la dal tubab ba ak fañu jëmon ñu di sét seen bi bama ak xilu ba ba xéxé lu ci am bu parti tok ba nekk ci lu mu nekk ñu wëli dara ba ñu dënd ci ba ci nekk ci sanki yépp ci digënté bi la dal jexé mu nek ñu waxtani ko xamné man tax dana tuba nga gëné dana gëné ba waxtani ngir ani bokku mu la téré waxna yoonu nango xéré ci mom da nga déllo ci taxal da nga déllo ci yalla da nga xamit ku nek da nga tudd ci bammel te da nga fu wétt sa jëf do nga la fay fék lepp lay wax raqti bëgg atti ñaari malaayika yi ñu ngi sañari mbatt yi dañu xam ba xam ni ngay xalaat buñ ko bind ngir nit mané yalla waye lepp lo wax ci salam yi day xet xolam rek mu xet xolam xamne una karabun ya'lamu ha'ilatul a'yun kuma tusudu bu gëné lool le dana am fu mu wara ag sax wala fu mu mëna ag te du fa ag bu gënde bobu ñëw réto waxon nan ñu ñu sa 64 ni dem bene 66 la dana ni fi jige ci 1946 bu ko sété ni juroom ñett fukk at ak ñaar juroom ñett fukk at ak ñaar yoy le ni fi def lepp mu ne ko waxtane waye ñal ben gi moy ba mu nekké di jang ci mbatt kadior ba ñu fa jige xamni ci jamono yoy la tambalé dug xalwa di wut ci boromam bi nga xamné ñeñu khutbul khawf rek koy am wala 16 khutbul khawf moy dim bi nga xamné mom la sa borom denk jamono mu tok ci digël bi nga xalla taala sallama toba di atti jamono ganaw li bala upp tagguko wundu ñi sax bala lek ci nax ci tagguko xamné suñu borom ku tollu ci maqam mom dana la feñu ci digënté lu gatté liñ wax seconde ci montre bu nek do ëpp juroom ñaar fukk jinni yoon té war nga am kattanu maqam ak xam xam feñu bu ci nek dañ ko dékku jox ko xaqam ci li ci haqu ibada li ci haqu ubudiyya li ci haqu ubuda ñepp dañ ko matal nga xamné juroom ñaar fukk jinni siddiq xamné siddiq maqam mu kaway la buñ la wut won ñepp duñ mëna dékku lèr yoyele ba dañu xam ba wala ñu sey ñepp kan ko koku lañ ne mo attan al ismul azim al azam al ismul azim al azam bobu cheikh amr al futi radhiyallahu ta'ala anhu neena mom day xana chef la tax neena do kutbul khawf waye sun borom jox nako turowule turowule moy ki nga xamne sun borom daf ko jannel doom adama rek ci ñu bi bari bari bari malaika ñu gëna xej gëna jégué yalla sun ko xam waye doom adama rek ko mom te jëm bi nga xamne mo amé al akhlaqul muhammadiyya rek moy ki koy attan moy ki koy yoyo mondo ko borom ci jagnel ko jamono ci ak randa da dan dug xalwa da na fa ñepp ci dem fu waw ba ñu depp ko bam nek bol ci sungu nonu ñepp ci loxam ak satal ak ndox mu am ci wer ñaari wer la ñett wer bu gene bu delu ce buñu fété nga bu ci dem bi lay tolo nga bu ci dem la kay jégué dal duñ ko mëna xam mu di tambali ka ayal ba tax mu ne sama fukki at ak juroom lu wal yi di liggéeyal borom ci la ko laq non fari na digal dañu def jëgé jaar jaar yi ñu wax yépp sak na mu tollu ci wax leppam boromam sahiram ak batinam and ak bindé fi ci di jëfé ci ñu doon soxla yi jëfé moy ci sak xam xam di jaamu yalla man fonk wa ci fonk sëriñ fonk dekkano fonk mak fonk kilifa fonk kepp ko xamni ci fess na la kaw ci walu at wala ci walu xam xam wala ci walu ñu doon dem na ba lo lepp ci won ni nit ci xam di watan ko lolu mu jaxato seddo yi di war fasinaaru goori di dañal di sol tubey ñetti pif di sol mbaxanam sesia di xalam lu nenu dana juk mbolo mu taxaw di wajjal julli ñu ko seené ne nan xaar ba ahmadu be ñew jité na ndax nu barkel mu jadd ci yoté wa nan dalal fi dalal fi dalal fi ñu néna tollu na jamono jo xamné dafa bëggoon bu ko mel ni ngeen na me fogalé dara rek mu angaati soldar nek soldar giir dundam lepp ci néna su mborom dafa ne ko lepp lo xépp lo neub rek xépp nako ñu fassu ñéné gëna neub kepp ku neub bu digé ci batay lepp lu fonek mom sabar ak mborom tabaraku taala waye diplôme waxtan sax bu ko daan def day lacc yu fi nek ngir bañ rek ngiram feñ loolu itam tax na am jëflante yi naan jëflante nit ñi ak tubaab yi ci kaw nebbutu googu rek ak laqatu fu mu yaakaar ne bu fa laqoo rek kenn du ko xamal dara laqatu na fa dëkke lool dëkke lool bop boole na ci li jigéen jàngale ëtti boobu mbiri boppam li njëkk a gis wax naa ko ay yoon conférence mbiri boppam li mu njëkk a gis ay jëfam yi ci baax ak yi ci bon ba lay gis jëf ya ay pastatam li gis ci jar lool parce que ñu fiy lore ak melo wañu melo melo tiitleel wu ñaaw wu naqari wu xeeñ wu yàgg wu tàng pas-pas di lu téemaane lu neex kat rafet xam ne day def ñu dugg na àjjana ba noppi diggante boobu lépp lu mu fasoon te lu dimu ne na mu ko fase woon ci diggante ak boromam ci taw xii dem wala ci diggante ak waa ji baax day dal di jandoo yàqu-yàqu ba bu ko defee njortam dal di ñaaw bopp ndax dana jàpp ne kon ndegam lii bu ma ko gëmal woon nii la demee dara du ci dëgg kon mboolem lu ma gëmoon rek nii la demee bu ko defee ñaaw njort boobu bu ko roo ga génnaalee ñu koo xam ne ci ñu rafet njort moom dañu dal di ñaaw njort moom te maanaay alquran gis na gis goo xam ne xóot na xóot goo xam ne wax lii suñ boroom a ci nekk lii dindi na ko yonente bi salaalai sallama lii moom yonente bi ak malaayika yi lii digganteem ak yonente bi salaalai sallam ak yeneen yonente yi ak saaba yi lii moom dong koo xam moo ko jetloo lii olamaaw rabbaani yooyu ki nga xam ne nag yooyu yëpp yoram ñëw si parce que mu ci am bu demee ba gis ne lii kat moom la fasoon ci tox si dem te dimuwul nii ñi gis ne loola yàqu na ba tax mu ñaaw njort ci lim xalaatoon ñëpp ak lim jëfoon ba bu ñu nee rooxam génn ne ci liggante boobu mun ko ñu ñaaw njort moom tax mën na dal di texee di loolu tax ñu ne kon ci alquran kon mu wër a dina ndax la yàlla nar dëgg dëgg dëgg ñeexu la xam te yonente bi salaai sallama nee na amul yenn xar ci xorofi alquran yi jugi am na jii ak dippi xar foo gis am na jii ak dippi jiir booba amati jiir jiir ba am jiir ba mu juróom-ñaari jiir juróom-ñaari jiir yooyu boo toogul ba xam ko te juróom-ñaar ak juróom-ñaar tukk yit yàlla ñi dañ koy faral di wax wala su borom bopp ci jigñ ci lim bi dafa jiglu rek bari waay ne lu bari la boo demee ay jii la wala ay jeeñe wala ay bëgg ne kon gannaaw loolu tax na saaba yi sax ragaloon wax ci alquran dinaa bu kas gi yëpp radi allahu anhu ko ne woon ay ñu ardin sokkil li nii wa ay yu sanaai tugal li nuw in qultum ala allahi maa lam alam ana santoof laay taxaw yowmal qiyaama wala ban asamaana may tiim bu ma waxee fii yàlla loo xam ne lii wóoruma bu keroogee ana fu may làqu ndagam abou bakar siddiq mi nga xam ne aarifuuna billaahi yëpp kenn attanu ko ci nga xam ne yonente bi salaai sallama nee na li jante gi tiim bu yonente ñëwee gën abou bakar nekku ci ne buñu fa ba ñu gëmuk abou bakar siddiq radiallahu anhu teg ko ci palaato balance fa gëm yi yeneen bindeef yëpp teg ci beneen palaato bi gëmuk abou bakar wat leen kooku moo wax loolu kon ana ña ca def lu ñuy wax loolu nag tax kon ma waxoon ne sëñ bi
0: ni demé

0: ngërëm nit ko xamne dafa neub bopam ni nga def sun borom neub xep ko neub di tangam de la ma sekkul alquran waye ni mudon legi dama ko def ko ba dama yewu rek waye bu don legi dama ko def fuk lolou deug na am waxto kon dana jangale dana waré dana diglé dana kenn ni nga xamné walu ñet doon sax na yeet kon sax ñet nan ñu ko dan defé rek lu bolé yi ma xol na yeet yi dama ni wax ak dundum dak yar bu gëna gaaw teñk ko def ko para ya tekki ci waxtan ay mbir muti ngir yu bari tax ci jëlé waxtane bi nga xamné bokk na ci ya ngeen ci waxtan bi moy delu fi fataliko xétat ci bop xétat ñu gënaaw xalaat ñu gënaaw xalaat li ci sun kanam lepp kon ci gattalu li ñu wax xayaati mané nit lu mu nekk war na xam loola ndax ku nekk ci lo xamul kat jarum kat ci lay am lool ka kene xam nga ko it te nang ko wara wormale wala nang ko wara diisale la fa ko wara def te lo ko fay ngay ni la ag fa ko seenu da ngay ne lu jitt mo l'islam li ko top ak talibé on wara no xam islam et banok xamuk tari bu xamé islam bu xamé islam deug islam xam xam tali gi dañu yom bu ñu gisé ñu wax na xam na islam té ñu wéddi tari bi wala ñu imple ko xam na islam li fi nak té té hakimat ci ahmadou bamba gom genn mbolem yoonu tafé yoonu terbié yoonu tarqé li fi nak xam faqé ci qur'an wala ci hadith wo xamne yaron nabi sallallahu alaihi wasallam moko wax wala ñu jox ko ndam wax ne ñu waxtane ñu neex mu doy ko war borom tabaaraku ta'ala roh yi la bind te bind ba jëf yi bindé roh yi roh ci bopam mom li ñu wax de ñu xam borom la am pour bu xam borom jaxatu nak lendem jaxatu nak banex jaxatu nak tonu xato nak mugal nga ray bi yalla lañ ko moy leer sun borom gi nga xamne ci le bindé mala ay ci ndax bam leen bindé da ngeen leen ci ben fi ala bahri adam ñu leen ndax duma seen borom ñu ne ah kay dañu ne ah kay ñu yépp te kenn ñak ko wax waxin wa tax mu wuté nak ndax dañu ne muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo dik ni bala bu yépp ni bala ruuy gëm yépp ñu ah kay roo yi nga xamne seen borom ba ñëw ci aduna dem dañ leen forcé amrullah mo leen manant ba dina bala waye kon dañu jëlé ko fay yépp ñu bala sun borom nak ñaa bari na ci ñu fënde waye dana ko sét gis bobale la roo yi ëppanté gëna diisanté gëna guddanté gëna yaatonté gëna talanté ëppanté man man ëppanté katan ma gënal sun borom bu mu sédé leen ci ñëf itam kërok ci bobé lañ ko ëppalenté ni roox yi dugg ci yaram dañu tawat lañ xamone bañ ñëkke ci seen réew ma ko moy hadar ci ko lepp ñu faté ko ndax tawat jojo ñu dugg ñu dugg ci bir yaram mel ne ko ñu duggal ci tabax bo xamné amul planter amul bunt ko wax fu wet gu nekk ñu tay ko ay brit ba do bu jant ci santé boko yépp du soye boko yépp tawat gogu roy tawat amna ci rooy seen tawat metul ak rooy dara jot len rooy nga xamne dara jot len ñoy yarante yi xam nga ñu xamul seen borom ci jamono boba nga xamne dara dukul seen digeete ak ay leeram wala yeen ngeem wala ay narom wala katanam man lañ nek bu ñewé ci aduna yi am lo xam nek o roh yo mo xam ay lam
1: ta ak mbeugelam moy ci tanal li ñu tuddé wilaya waliyo ak gannaaw suñu borom mën ñu ko gis lu mu tamel ci sharia na def leen li mën ñu xam liñ ko gis mën ñu xam comme ci gëna bëgg ci nit ñi lolu kumpale mu tax waliyo ñi xax na xare xamné boko dé sét rek man ko sét ci hafiz alquran quwwatu alquran d'accord boko mëna xol ba xam ko ci wilaya itam moy ci sun borom bëgg rek def ko xaritam moy borom wilaya mu ko moy wali ak lu mëna mel nak borom daf koy neub ci jamm yi mutax señ touba wax na tarifu dina nan lakin ma ma'rifatu alwali asbab min ma'rifati alali li annahu jalla kamaluhu bahar ila khafan ila kalima nazar amal wali fa huwa dukti an tutal min hayth ma yakunu fil anam li aklihi wa shurbihi ma'a alwara wa ghayri dayn wa ila akhir barara bis bobu nak la sedele won lepp ci la sedele xaj ci mom ci la sedele ak taxé ci la sedele itam ak djégé ko ci la sedele itam yermandem ci la sedele itam mbeugel gi mu bëgg ñen nak ci jamm ci la sedele xam xam kon nit ñi ñu yalla faral rawante ci yoy yépp ku ñu wax muhiddin ibn arabi nga xamne man ci mësna wax fi ne mom la bokkal fu ñu naané muhiddin ibn arabi dafa rawon borom xam ko ba nga xamne lu mu tan waxit dañ ko daan wéddi ibn arabi mom mu néna wani yi nga xamne jalalullah daf leen di japp ba ñu ruy ba def ndax né li ñu am ci mahabba dafa yit tabi'iyya né la mom nga xamne lim ci am ilahi la ku ci sampal lu tol ni def ko ci asmani juroom ñaar dana ko ruyal te mom ñu ngal ko tax koku lu wax ko ne mom ak mom ñoo bokk fu ñu naane muhiddin ibn arabi mom la ñu tuddé itam imamul arifina manam ñi xam yalla moy seen ngit ci ak xam yalla sun borom nak borom may la dafa yaa borom roqala borom ni li wax dal xam mbakar tegg xam ni ngi waxe ko ko bari la nak jam mu nek bu la djiblo ci tabe mak yermandem nga defene yow do nga la defal yaar na yaatu bo xamne xajul fen ah nga xamne nak ñom la jaarale ci yoon nga xamne mom la gëna bëgg ci yoonam yi moy yoonam yu gëna djit xoc ci mom moy ñu gëna ci jam yi ñoñu ñu limam xassali rabbil anhu dan misaline ci ci dañu togon bes dañ yaa ñu ne waaw ñun del way xet yépp am nañu bor tan yi am nañu bor nit ñi am nañu bor ñun de amuñu bor ne bo demé de am nañu bor dañ ko sétu rek waye ya nga sét ko delu dajalo ñu dal xam nañ ne am nañu bor waye nañ sét fu wara sété ñu dem fa ndax bu demé ñu gis ko waxtaan ak mom xam ci ay ndiram dara da na defal ay may da na wutale batay banu demul ñu dajalo seet ci seeni xam xam ak seeni tektal ba fétalé ko bërepp dañ ko fétalé bërepp mu def nak ak dog ñepp ñu dal dina na mu dem seet ko nak ku ci nak rek waaj lo mën ci waaj ñu dajé ñun ñepp waaj yaw yoon bi ku nek firi la nga amon ci laaf dinaaw rek ñu demé am yagg am na ñoo xamne rew yi tang lañ dekkon dañu agge ci rew yi sedd lol mëna tuñu manam dal muñ sedd ba ñu dé ñu dekkon ci rew yi sedd lol jaar ci rew yi tang ñu def fa nga xamne dañu ñewon gattam def ci ñu xamne seen fan tuuti ci defon dé ci yoon bi nga xamne itam ngelaw li ak taw bi ak melax yi yépp ray na leen ba mu def kurel bu neew bobu dem ba ak kër bour ba dañu dem ba ak kër bour ba sa kër bour bi ay saketi wéñ ak wër ñu fëgg bënd ñu ubbil leen ñu ndé dañu bëggona gis bour bi leen a tok leen fofu waxtu wa xamé ni yërmandeem ñëw na wacc na ci yeen da ngeen ko gis di fa tok ba am ñu faat fofu ñu dem itam ba nga ag rek ci yërmandé suñu borom ngelaw ak yërmandeem dal di upp buntu ya ubbiku ñu leen bismillah ak leen bi ñe dal di ñu yobbu da nopp top ñu leen ana yene ñan ñu wax ko lañu doon ñen jëgé wax ko fañu jëgé ñu leen indi ndax ko li leen indi la dana tawum yàgg dana xam ne war na am buur te ko am buur war nga koo jaam war nga koo déggal kon da nga ko war a xam ñu na sonal ngeen seen bopp de ndax man bu ngeen ñëwee maay buur bu ngeen ñëwul it maay buur ah bu ngeen may bu ngeen mayagul yëpp man maay seen buur ah yéen a may umpale nag waaye man umpalewuma leen yéen a xamul fu ma ne waaye man xam naa fu ngeen ne yéen a xamul li may def waaye man def li ngeen def xam naa ko waaye gannaaw nag ah seen morom nga toog ngeen góorgóorlu yéen sonn ba ñëw da ngeen xam ne li ngeen foog si man danaa leen wan lu ko raw ndax sama baax li mu sànn kon danaa ganale sama gan nga xam ne nag gan na leen ba lépp lu seen xel xalaatul ak lépp lu xeet xeewal ak teranga defal na leen xel dem nag ci ñu ñu wàcc sa seen gannaaw ñu ne waaw réew yi nu jógee nag bàyyi nañ fa ay nit ñoo xam ne de ñoom nu ne yem te ñoom daal xanaa dañoo am ngànk ñëwu ñu daal wala gàllankoor ñu ne leen wala waraadul xuruja laa addu lahu oddatan walakin kërehe laa bi asum fasabatahum wa qila quduma alqaidina bu ñu naroon a ñëw kon daañu xaroo waajal ñëw gi waaye yàlla ci bopp moo bañ ñu ñëw maanaam man buur bi maa leen soxla woowul maa leen yërëmul moo tax ma téyee leen ñu ne ko waaw ñeneen suñu morom yeneen yi àndoon ak nun nag te faati ci yoon bi mu ne leen hayhaata wa man yaxruj min baytihi muhaajiran ila allahi wa rasulihi suma yudrikuhul mawtu faqad waqaa ajruhu ala allah képp koo xam ne génn nga sa néeg jëm ci sàkku yërma ngërëmal yàlla ak yërmandeem nga dee ci diggante bi sab yool war na yàlla moo ko amee tax na ko motal kon nag ñooñu bu leen leen itteewoo seerub yool dana ma sëkk ne ko waaw nun nag dañuy toog ban yàgg nu delloom ndax mënunu fee des mu ne leen déedéet loolu mënu leen ko ndax li ma leen bindee du bind bi ngeen war a toog fii waaye daal dinaa leen defal loo xam ne bu ngeen delloo waxuma la man waaye yéen képp ku leen xool wala mu jege leen wala mu laal leen wala mu seral seen xol wala mu defal leen dara lépp lu bëgg dana ko am lépp lu bëgg dana ko defal mu laal leen nag waxi picc yàngoo ku bokkul picc yi doo xam waxi picc yi ruux yooyu ba ñëwee ci adduna te tawatuñu ñoom delluwaat ci seen borom ñooy tegtalu picc yooyu de ñoo xam ne yi roo bi dugg ci ñii dara jot leen ñii seen tawat woyof dale woon ko ca wuute ga rooxe wuute ak tabek borom gi wuute gi mu wuute ci jaam yi dikk ba ci ne wax ci misaalu ñu wax muhid nu arab yi boobu ngir ci ni waxtaane xeetoo gu mu waxoon ne bokk naag moom fu mu naane ba tax na lu masan wax dañ koy wecc ko xam mu di bokk ci nëbbu googu mu nëbbu woon wante lu mën a xew waxtu woo xamee ne aji nëbbu mu ngi nëbbu bésum borom sant ko loo xam ne bi ca génne daf ne ko sañ nga ko wala mën nga ko waaye daf ne ko sant naa la lii na nga ko def bu ba baa loola moom bu ko deful tooñ bu ko defee nag ak nu mën a demee rek matal na ndigalal boromam ak jaamu yàlla la ci moom koo xam ne mënu la def keroo genn jaamu yàlla boo xam ne du googu ko doole ndax moom rek mooy ndigalal yàlla ci jamono jooyu ci waxtu woowu mu ko santee mu def ko loolu dina tax lenn ci awliyaaw yi wala ci kutub xaw si ñuy wax loo xam ne day mel ne bàkku ñu xamul dañuy defe ne dañuy damu wala dañuy yëkkati seen bopp fekk na déedéet wa maa qultu haada alqawla fahran wa inna maa ata alizn ka laa yjhaluuna tariqati ci ibrahima dasuk dafa ne woon wax yi réy ji may wax yëpp kat waxuma ko ngir damu waxuma ko ngir xamle sama bopp waxuma ko itam ngir ñu naw ma ndigalal yàlla moo ñëw ndax suñ borom moo namm nit ñi bañ a umpale sama yoon ngir ñi war a texe ñu jaar ci ñi warul a texe ñu won ko gannaaw bu keroo gee bi ñu am aw lay loolu moo tax awliyaa yi seen bopp maam cheikh nee na li ñuy puukarante yowmal qiyam mooy ku ëpp ñooñu bu àjjana rek kon ku ci gën a bari nit ñoo texeel bu keroo gee yaay ëpp daraja loolu tax nag soxna xadi mas na wax ne maam cheikh mas na taxawal julli guddi la xama julli gee la xama dafa julli gee ba noppi taxaw li ñu topp ci moom di julli ba julli gi yàgg ba mu doy waar ba am ñu toog ci suba si bi ñu koy waxtaane mu ne ndax xam dama kaabar rek sama borom xamal ma ne ma ku jaar ci sa kanam fii ba ca kaaba ga ma jéggal ko loo tax ma yàgg a taxawaay bi ñu bari jaar si mas na ne itam suñu borom tabaraka wa taala daf ma takkal garaat boo xam ne képp koo xam ne sa bët dal na ci man da nga texe képp koo xam ne sama bët dal na ci yow da nga texe te añaan du ma ci fekk ma waral sama génn bii may doxe naka noonu képp ko dégg tànkam naka noonu kep ko laal aw yaramam dagam gis sax moy taxel rawatina laal rawatina laal lu ca bok ndax dañu daan wax na neena ku xeb barkelu nga sekul ku jambal ba mbirni tak rip ak deret bi ci turkiyam nga sol ko waye lolu ñi jangul xeyna wala ñu seen alwa gatt ñokay warante ndax ci ahmadul badawi rabbilahu ta'ala anhu mu tollo ci hadithul walahan daf dañ yek ci terrasse ni ci kaw melna ci yek ci kaw jakka ji rek taxaw jallo ben tom rek ci asaman ci du xef mukk du seug du wacc ludul xale yu ndaw yi nga xamne dañ indi diko ko dekk ni bu di len ñaanal ludul lool du rox yeengu bamu am wer wala wer fukki fan wala wer ak ñaar fukki fan te bobu suñu ba mu ko denk secret bo xamne mom dong ko atal ci jamono joju te non la ko warona watto mom bopam bi nga xamne ne waxtu mu wacce bëpp xalel boo xam ne loxam laal na ko da nga nekk waliir kon mbirum barkeelu fekkoon nañ ko ci àdduna ci lislaam ñu koy dina ñëpp dañoo xamul dara ndax borom ngir yi nee naa ñeent ñi nga xam ne ñooy ñi ci siiw mu di limaam abu xanifa ak limaam malik ak limaamu shafii ak limaam ahmad ibnu xambal ñoom ku bokk ci ahlu sunna kenn ci ngërum ñooñu nga nekk ba si abdul qadir jilani mu ngi nekk si ngërum imaam ahmad ibnu xambal Cheikh Ahmadou Bamba Mam Cheikh Alhadj Malik ak ñepp ñi ngi ci ngeerum Imam Malik naka nonu Muhyiddin Arabi ñi ci ngeerum Imam Malik lu ci way ak ci boromam ya ngi ci ngeerum kenn ci ñooñu nak ñom ñepp dajé nañ ci barkelu tax benn bis Imam Shafi'i dafa wo benn talibem niko ñol mu yëndé Ahmadou ibn Hanbal Imam Ahmadou ibn Hanbal kenn ci borom ngeer yoy naka non Imam Shafi'i Imam Shafi'i nak bo démé né ko gisna yalla bi ci gën sallallahu alayhi wasallam mu néma ñal ahmadu dañu ko nattu waye bu muñé dé dana ko yëkëtil drapo bo xamné du daanu ba yamal qiyam dem nga wax ko bi talibé ba démé ñi ñal limam ahmadu ibn hanbal dana ko dé ko man dé limam shafi yow ma yoni ci yow néna jënt na ci yanante bi mu né ko dañu la nattu nala ko wax waye bo muñé dañu la yëkëtil drapo bo xamné du daanu ba yamal qiyam limam ahmadu dal di bëkk ba joy dal di summi pour ki bimu jitalon jox ko talibé ba deugale ko ndax xabar bu neex duñ ko wax ba imam shafi'i dello ba imam bi talibé bi dello netti ko imam shafi'i daf ne ko sembu momu di bëgguma ko jël dila lor nim la jox ngeengal ko barko la waye nga dem toyal ko ndox bu toy nga abal ko bam ko toyale bu mu toy jox ko bu sol ko te mom shafi'i momu di barkelu ci sembu imam ahmad ibn hanbal bop moy sembu imam ahmad ibn hanbal momit mo gentu gi yalla nte ko wax ko lol imam ahmad ibn hanbal nat bu mu ñewé modi ne bo wax khulafa'i dañu demone and ak mu'tazila yi ba gis ne ci seen xalaat bokk ta fekk lu deug la djubul alquran bindeef yalla la bu sun borom bind nga xamne moko wa sax ñoo gëna reen ñi dem ci bay door ulama yi gër di leen wax lo tax seen ulama yi waxuñu ko nit ñi duñ ko nangum waye ñu bëgg forcer khalafa yi ngir ñu wax ko bi nga xamé ne imam ahmadu moy ki gëna ndax bobu imam shafi'i neeku fa imam malik gañu na imam abu hanifa gañu na imam ahmadu nga xamne mom la ci nit ñi gëna top ñu bëgg mu wax ko door nañ ko ñeen fukki yar dañ ko yëkëti ba ci kaw ñu wékk ko yew tanki wékk ko musu bop bi sété suuf nonu ñu door ko ba mu xam ñu tërël ko ci suuf xap bojjukaay yi ñi bojj nga xam day am ay pont tek ko ci kom bi ca dëkk bi mu yobbu yaru ko yobbu kërëm bu toge ba am lima juroom benn wax mu xamni ko bi mu xamni ko dal di jog di julli takusan ñu ne ko bi mu selmale ñu ne ko yow de da nga wara baamu wat ndax bu mu taxana del mu ne sidna omar biñ ko jamee ci masjid rasul ci madina bamuy agale ci liga ba ma ngi taxa dara kon ci kon nak bobu moko yaron nabi sallallahu alaihi wasallam waxon ci gentu bi ne ko bu mu ñewé dañ ko yëkëti drapo bo xamne du fay du daan ba sa di taxaw ba légui mu ngi ci fa l'islam gëna dundé nga xamne moy capital bi ñom ñepp wax fu ñu xeyé di gëna yëkëti ngirëm di gëna talif ci mazhabam ci manam ci am ngirëm di fu gëna wana lék nit ñi bo nga xamne nak loolu wéena dafa gudd waye misal rek la doon joxé ci mbirum barkeel moom mooy wax ak mbirum awliya yi nga xam ne seeni may di gën yàlla dencal la waxoon naa léegi ne lu ci waaye am maqama da nga jaar ci ngërum kenn ci ñooñu waaye nag loolu ci sharia la ndax sharia moom wax yonente bi salaam rek lañ ci seet mbindeef mu dem rek doo ko mën a saxal kenn rek sharia kenn rek la ci suñu borom bibl waxam mooy mohammed salaa alai sallam mohammed nag gannaaw ulama yi ñoo jàng ay waxam ba xam ko wali yi li ñu foor lu ngeen ëmb ci sharia ni ulama yi dañ koy laaj loolu moo tax ñu ne wàllu yi dana laaj alim lolou motax buñu sété ñi nga xamné ñu gëna foor ci ku mëna awliya yi tam dañuy bok ci ulama yi nek alim amil banofi del nekati wali gën doonon am wilaya gi waxtu wo xamé ni wilaya gi ci bopam amna conflit ak sharia ñu dal di treul sé la leen yalla may won jëfé li nga xamné mom la fuqaha yi xam ak ulama yi lolou taxon na ñom ñepp ñu jëngu ci sharia dañu ne al kamil man la yusu nuru ma'rifatihi nuru walidihi ci mat deug deug deug moy limu am sañ sañ ci yalla sañ def li bu wuté sharia dana ko tek fe def ci sharia mu ne kokku moy fi nga xamne xamam gi mu xam yalla du leer ga du fay mukk leeru xam sharia ak respecté ko ak defé ko nonu la mam cheikh jëfé won haqiqa ak sharia ñaar yëpp la ma té won li nga xamne non la ko seen modou bu taw mom seen bakki bu taxé ak cheikh ahmed man aqarra bi tafsihi adra mashayikh asrihi wa humum fane bushra lana lama atana al-aynam بحر المعارك والمدارس تبخب والحقيقة مودعا فنن المسائل تقبله ويعلم فرحت بلاد الغرب زاوة باشرت تقدونكم في حفظ عيش الدلتم أهلا وسهلا بالإمام ومرحبا بقدومه طبارا عيش يقدم ما تعقد هذه الزيارة جهرة في منزلي إلا القضاء المبرم شكرا له ما دمت حيا طالبا منكم دعاء حالي ويرمو ويرهم سيمو بسمو لهم مبت دك دك دك دك دك دك دك دك دك دك دك دك ki nga xamne moy geejju xam xam yi ni geejju xam xam yi sun borom ni ñu xam yalla te moy wëru way digël re ci wëru way baharul ma'arif wal malaa'ikatu taqam mu ne ko moy kan a cheikh ahmadu moy cheikh ahmad kabir man aqarra bi saqi bi nga xamne ak jitom nangu nañ ko ñiko nangu adrama cheikh asri ñi gëna xam ci jamonam ñoo nangu de moy mo fi taw ñepp moy cheikh ahmadu man aqarra bi saqi adrama cheikh asri wa humum te ñom kat ñoy ñinga xamone manam nañu mel na nga dem xamé non lañu mel waye teewul ñu nangu ne ki mo jitu mo nak fa hadd bilad al gharb dawa tabashir qudumihi tubarna reewi saw yeb deug nañu bay deugalante ngir ñew gi mu ñew fi di ñaan nak ci dara jam yalla difal leen dundu gu neex gu and ak jam bu tey and ak jam yalla ak xam ko ak wir geeram ak mucc bi nga xamé nek na kamil al kamil min la yusu nuru ma'rifatihi nuru walidihi du té leg leg sun borom sant ko mu jifé sañ sañ jifé sañ sañ né sul jam bo xamné dem na ba appam mak né ko mayat na la nangam ak nga dund ko fofu né sañ sañ né bay bay ci dem sunu na tilé dafa am jëm jo xamné daf ko den ko né ko bu fi jigé nga ma jindé jëm ja bokku rek mom fuñu fété wala ay mbokam bokku ñu fété té bay may sama mon xef bo xamné daawul laal ndox wara tim mu am ab dab ndax koku wax nako ko bam fatandé ko mom ta innal ahda kana mas'ulan bo ligé sibul dañ koy laaj té xamné né ñam fay fék man nañu baña nangu mu tim diko jilé té ñu japp ñane fa té ñepp mëna yéwénal jilé néw mu né bama ñëwé wax ko xef dañu ma demal may na la bu sew tax may na la bala ko wax ko xamne ci bopam moone denkane na bopam mo wara set ay charte mu matal ko seen jam ne charte bu ko matam ni melne bop saxar ni diri baba yi bu pané ni dem baba ni dem lolu motax mas na wax si yeen bu newon si la togon boba ni jindi fi korite na bobu ñu na wax sa jam mo fi julle won kérok te bamu génné ñeeru ci gënu yeen bi ñu waxtaan ba mu ne cheikh diw cheikh haqqan la ko xamné ci naari la man cheikh ni ko dédé cheikh day bari wul xana kuñ ko tuddé nga wuyo ko dé waye ku ko don dé ay charte la am faaw ko matal charte wax na ci ku tok ci garab ta xamul ci kérok garab ta xamul nu xobé tollu anañ ci ku tok sering bu ne ak sering da amu talibe mu nek ci gannaaw jabalu khas tank len di jaar ci gëna yow nak yow cheikh ngol be mu ne man buma cheikhul kenn du cheikh ndax nguur go xamne da nga dagu ba sonu ñu fal la ak nguur nga xamne da nga neex nguur bi mu fal la te dagu go lu ci dakk ñu ne ko boba dakk mu ne man sama cheikh ki tollo na fo xam dañ ma ci doon forcer ndax wala fi dañuy wax na yobante bi yalla bo bañe mu def ko ci ndam mu ne non la sama cheikh ki tollo dana mu ne man dama neex nguur bi ma dakk mu fal ma da da dabu ta dabu mako dañ ne serigne ñent la sa
2: salikul mujarrad ak salikul majdub ak wakabul mujarrad ak al majdub salik waxtan nako ay yoon ak salikul mujarrad moy serigne bi nga xamne dafa jang ba dajal xam xam yi xam ci tere yi kok moy salikul mujarrad salikul majdub kal majdubul mujarrad ak majdubul salik ñoo ci def ñoo ñet ci def ben bi moy al majdubul mujarrad moy ki nga xamne bi muy jiddu dafa jiddo wilaya jiddo yalla xol bu leer ko xamne leer yalla nga ci def del bu ñaané sun borom nangu lu mu itté wo sun borom def ko lu ko lan ma lor wala nga nar ko yakal sun borom fulk lola kum xexal wala mu bëre yow sun borom faral ko waye jaru ci yoon geen kok moy al majdubul mujarrad moy dex kan du ko raw waye amna fu mu tambale ak fu mu yam salikul majdub tegu ci salikul majdub moy ki jang ba xam li ci tere soobu ci yoonu tasawuf di liggey ba sun borom fatax ko mu am al fatah al akbar di digle di tere mana lore mana jeriña mana rambu mana agale nit ci boromam xam yoonu yalla jaar fa ba xam fakki xam lendem yi xam kambe xam nok yi man ca jaarale nit ba agale ko ci boromam bokku moy as-salikul majdub nga xamne nak moy serigne cepp moy al-majdubul salik moy ki nga xamne mu dañe aduna la sun borom matal leppam amul dalu ba nopi mu denc lolu fele so bu yoro tasawuf liggeyati ba am ngeureumal boromam kokku moy nga xamne moy yo kun fa yakun moy ki nga xamne bu kilifa yi dajé ba dajé moy sen kilifa moy sen nit ñu tan nañ ci ñent ñu ci dina ñoy arkanul wilayati usman ci jamono yoyal arkanul wilayati usman kenn ku ci nekk ci ñom kem kan yi nga fessale jamono du lo djublu won aw melal tax nit yalla mënu ko guddal mu gattal bopam yalla mënu ko reel mu tutal bopam yalla mënu ko xewal mu reel bopam mu dindi nepp yo xamne dañu doy war ba nga xamne seen sire manam seen jaar yépp jaar yi ñu jaar ñom do nga ci mëna jaar keneen mu ci mëna jaar te jaar yépp di ay xew xew xamne ben bo ci set da ngay jaawale ndax ki ana ku dox digënté ma yalla ana foy taxaw dañ ci abdou qadir yi lan di cheikh ibrahim tafouki di cheikh ahmed al-badawi di cheikh ahmed al-rafa'i cheikh ahmed al-rafa'i mom neena dafa toroxlu ndax dafa fekk bunti yalla yépp gañ ran ko ba fet bu ne dafa bëgg fekk buntu bu kenn mu gëna jaar mu jaar tan mu jaar ci buntu toroxlu di toroxlu ba suñu borom yëkëti ko ba asamaani juroom ñaar ak suusi juroom ñaar mëtu ko téxal na ab talibam bis ne ko xana yow yaay qutbu bi mu ne ko nazzih sheikhaka anil qubbiyati mu ne ko xana yaay xawsi mu ne ko nazzih sheikhaka anil xawsiyati sa sëriñ bi bu ko yemalee ay xutbo ki xaw toog yooyu weesu na loolu cheikh ibrahima dafa ki mu ne li mu wax ne ci juróom ñaari atam la tàmbalee yër lawxul mahfuz ci juróom ñetti atam la xam mbooti asamaan yépp ci fukki atam ak benn la wees sidratul muntaha wëndeelu ci malakut xotti talsamu sabal masaani fekk ci xarak boo xam ne nit ak jinne yépp gëlëm nañ ci suñ borom xamal ka ko mu yëkkati loxoom ne wees na sidratul muntaha te borom xam-xam yi neeñu mbindef du ko wees du yonent du waliyu du xutbu du malaaka du lenn lu koy wees man wees naa ko bàyyi bëri mas nañuy waxtaan bu mu àdd foofu mu ne ma bu ma ko waxee cheikh dafe naa xanaa ma gis naa mu xar rek cheikh ibrahima dafaku moom ci arkanu wilaya ci foofu maa la cheikh abdul qadir jilani sax lu ma ko waxtaane xam ngeen ko yéen ñëpp cheikh ahmadou badawi moom itam bu ñu leen wax yaay karamaam na nga naan mooy yonent bi ñooñ ñooy arkanu wilaya ci foofu maa la waaye ñooñ ñëpp koo ci tudd fi moom dana mel ne kooka bëggoon nay moom te moom bëggul di kooka. lolu doyna deug mané tank mi manki ci mom lay manké ndax ñun ñi kat buñ sétané suñu bop daan wara am touti kessa bu ñu démé nimsa suñu talib gi daan xam daan ko xépp tax daan xam né duñu talib dé señ ci suñu mélo dé bu nekk suñu xolé señ ci mom bu démé Touba daan xam né duñu talib dé bu démé sax Lawali daan xam né duñu talib dé barina ko xamne ki dana deg mam jeex waye bu duggé fi day gis nit ñi niro ñeké dëkk ba té lool mu waxal nako néñu benn bis parce que di tuddu yalla ci kaw ko laaje mu néna xam dama gënt wa ka di niro wa dëkk gën niro ñoom yi mbubu ay yéré lool moy li ndax bërepp bo xamne jaar na jaay sa yéré ak sa kër ak li nga amone lepp diko passé ba dëgg ci suuf sa ziaré fa déllu nga dëkk ci kër ga wala nga dëkk fu ko jégé té sakku lu wénn mel wo wara melé wañ nga xam bu metti xam nit ku néma dama gënt ma am cheikh di julli wa rew mepp top ci dana waye ñepp dañu gappro man dong ma taxaw bu kabaré asaman ci xërëng xërëng xërëng xërëng mu la ba nga ko sété ci téré dafa né bo gisé ku jité nit ci julli taw ñoña gappru mom dafa maral seen haq daf ci gattan ñu te ñom ñu gattan ci haqam mo tax ma ne ñu gattan ñu ñu lool ci haqam fu den mu wawal ci waxtaan sama gatt bari wul ma bañ ñew bu karaoke bu ñu lay wax da ngeen ma yey ndax dañu ne fu borom du jappé mukk ajire di reeram ji mu reer jappewul ñama nona xamle ta xamle wuñu ñak xamle dañu nek kon kureer ta gis ñu la gindi te gindi wuñ la man nga leena takal nga leen nek yeen kat xamoon ngeen ta waxu leen man tax dañ ñu yamal qiyam dañ ci gisi jam ba mu wara tabbi aljana bu ale yoonu aljana li dab ko poñe ko te ko kat amel nga ma xaq jo xamne do dem mukk defay doonako xaq ji lan la mu ne nepp masna toop birep bis ba waxtu julli jot nga rocc ko dem julli ji wacc ma te neew la ma julli jot na man nga mako fatale ak joji kat te bama ko waxon ma julli lolou nak tax nga mu raw ma te boko defon te ak julli tek morom ma lo ra nga ca da nga may fay dem ko dik tuuf mu jeewu ni dudul ci beke yiwu kek kon nak bo jep ku nek beurep bo xamna lam fay jexi bokku lam fa warona jexe boko xamne te waxu lokko ko bu ëllëgé man na la poñe man na japp sa téré baat na la taxo lokko won waye waxtu wako ko waxe bu ëllëgé mo cay def yow genn nga tax dañu nak mbolam xéti jaamu yalla yépp bañu daj buñ ko sété ci jihar niko jihar ëppé doole mu melne aw taflit niko geejgi ëppé ndox waye jihar ak mbolam jifi jaamu yalla yépp buñ leen sété xiyas ko ci diglé lu baax téré lu bon diglé lu baax téré lu bon dana ko ëppé ni geejgi ëppé tafsir ñu tax ci suuf mané na nit ki dafa wara ñëk xam l'islam ndax l'islam moy li gëna war bu xamé l'islam ba noppi bu xamul talibé yaq na l'islam bu xamé ak talibé ku leer na l'islamam yëkëti nako matal nako ak talibé moy lan ngi tambalé ci yar ak teggin bu ñé yar lan moy yar dama né yar neñu lepp lu way am xeyal andu ci bi ta jereñu aduna ak alakhirah moy ngeen ci trésor moy ngeen ci ndam moy ngeen ci luñu denc neena lepp lu nit tedde wala lu nit bakko wala lu jekati ko ab yar ko doole moko gën li annahu al munawwirul janani neena ab yar moy leral xol neena moy jegal nit aljana moy soor nit safara ab yar buñ ko dewa nit ki fu meuna nek yar tegin war na fa rawati na nak beurep bo xamne mel ne beurep yi melu ñu ne mom amna ci arifuna billahi ño xamne li ñi wax jiwar wala mujawara manam dem madinatu munawwara nek fa ngir leral bu muy leral fal tax yaron nabi sallallahu alaihi wasallam dafa ñaanal madina ba nopi ne al madinatu khairun lahum law kanu ya'lamuna madina gën ci ñom bu ñu xamoon waye ngeen lolu am ci madina lepp ak ni mu meuna taxele nit mune madina المدينه تمشي خبثها كما يمشي كثير خبث مدينه المدينه المنوره نك فا ni muy dindé bon boni xol ak bon boni nit ki muy melne tegg di bu soyé soy bam fonk bu koy door yoyu di xobatiko di fetax di dem ni ngui koy dañalé non la koy dañalé way yoyu yépp téwul barani ci arifuna billahi yo xamné ñëmu wuñu fa nek lutax dañu ragal ñak matal war may bërepp ba ñak ko sam té nek fa kat té samulo war ma jàn mo gëna réy ci bakari yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna su mbob bu ñëlna ma sama bakaru xéet bi yépp gisuma ci bakkar ba won nañ ma sax la bëtt wu ñu sanni ci jakkar bakaram waye gisuma ci bakkar bu tollu ne ku ñu xamal lu baax ben xaraf ci lu baax wala ñu diggal lako nga bayyi nga top bonop bayyi wala nga bañ ko top te loolu mooy bërepp bu ne la ko sax lañ ko xamé la fa nit ñi wut lañ fa yaakaar ak lañ fa seenu diyaar mooy yaru be ci biir dëkk ba mo gëna yomb yaru fi ci kër gi wala nga yaru ci biir Touba yaru fi ci kër gi wala nga yaru ci biir Touba wala nga yaru ci ñu dal wala nga yaru ci Bagdad wala ci Fas mo gëna yomb waru yaru ci Madina ci Munawwara waye bu ngeen lëté yaru fi amna jamm ñoo xamne suñu borom may na leen ku leen mësa wax kaddu bu leen naqari day jaamu yalla bëkk jind jeex yow tam ñu xam na jaamu ñepp jox dafa waye ñaare ci leen mu tey tan ñarul moy dem ci ko xamne ci xet ni ko way la gërëb mu ci way la mu jëlé fa alkané mu jëlé fa taxébi mu jëlé fa ak lëndëm jëlé fa mbir mu yaqku ñar nan la koy defé tambli won na ko ne ci ni tambale yar ci gëmum kon da na yar ciirum yef ciir tamu diko laaj ëlëk juroom ñaar lay juroom ñaar yoyu ben ciir ala nak bu ñaan moy waye yaro di ko moy ñew teggine da na duggal nit ci juroom ñaar yef mu jaara ci bindu de ci juroom ñaar bi yef ci bindu de duggat de ñu gëne ko ñu duggat de ñu gëne ko ñu duggat de mi nga xamne nit da na dé dekkuat ci baat ni tamit ñu ko delu deewat muy gërëb bu fi bo xam dana fa jaar jaar ci kaw gërëb ñaat ci tegg mbé ñu jaar ci gërëb ñaat ci wax nit ro xam dana rot ñu ko doon xaaru bok tim ko u gaale ne gërëb nit rek ci nit bi nga xam ne moom la ro xam di jaar waay yoyu dana am gërëb ñaat ci jinni ak ci yaagaay da ñu mëne kuma sun borom faraka taala ak yenen wala malaika way wali wax bu ko dul xaw ci way wali ci bop dana tabi jamono dana xatal jamono lu wali bo xamne dafa genn non tank doxam di sango fi mu sango ci dox mi ba fi mu jënd ci wat dem na ci benenum rew ba am fa soxna ba am fa ay doom yo xamne mag nañu ba ñew diko xet ci dajé mu sango bay solo biñu diké wax réew ma nga xamné fa lañu juddo fa lañu maggé fa lañu yaro té dir bob bëpp mu nekk ko fa ak ñoom wa réew ma xam ko mëna sédé yoy yëpp ñim bayyi won ñim nekkal ci kër gi muy yaagaay bu tollu ci ñoom ci lay sang wax lay noppé rek shaabu wa habsi arati ne wax ni sëriñam dindi rakka bu ñepp ba toll ci rakka ñaarel tari fatiha bu mu jeex mu tambale li ila ka quraishin neena ma kabbar tambale ci bop bakara dara alquran ba ci li ila ka quraishin set ci bir li ila ka quraishin ma wacce te jeexale ko li ila ka quraishin xam nga ne ki wacce alquran bir bobu nga xamne mu ngi gatte ne siñu jange li ila ka quraishin ba ca xaj ba ca digg ba rek man na yagge ci ci fukki waxtu ak juroom te jangem fa jang alquran jangi tartil lay yo xamne baat bu ci nek ballu na maana ya ballu haraf ya ballu tekkal ya ak tawilat yi nga xamne mom la ko dama wuy tawil naka nonu neena benn bit dem na ci benen morom mu serignam diko ab aw talif tere bo xam da ko bëgg yeur tere bi fukki xaj ak joom la xaj yu re ba mu agge serign ba yeen tere ba ab talib ne ko yobul ko cheikh abdou abdou sharani talib bi dum ñewé tak cheikh abdou abdou sharani di jinni ge bari nafi la mu and ak mom di julli dina ci le dina ci le dina ci le dina ci le ba nga xamne jël jot na bi jël jotté

bolem kay bi nek ci abdullah ci ali yerne ko ba bind ci ay annotation manam def ci ay turra bind ko ci boori kay yeb ba mu daj bi mu deme ubbi ko jaxle serignam jaxle mané nak kon ci katanu yalla gannaaw lu yagge ci yow ne xasinu beut man na lu gale ci yow ne xasinu beut man na yagge ci ni du man jinni ak wala téméré ak wala fukkat wala ak wala wér wala ñaar fukki fan wala fukki fan sun borom dem menit ko xiyat waye xereñam menit ko xam waye katanam menit ko xam kon bu la ne lebna sama ngeureum ci bir jammi xamulo ku mu ci war nga tit jambo ji teral ko ndax xamulo kon kamu teral wala det mune na lebna sama mbugal ci bir sama non ci bir jammi xamulo kan mo ci noru yalla kon nga wax diko ñep lebna ak sama yermane ci bir jeefi top yi xamulo jant jeef mo la wara yobbu aljana kon jeef ji mu doon bu ko xeb lima waxan tank ci lumay tambal bi det jeef ji mu doon nit mënu la doylu ba wëris ko ba do ko soxla ndegam yonent bi sallallahu taala alayhi wasallam bi ni momante gëreen gogou nima ko waxe won tank diko saaba yi ne yow kay waral rek du ñu dox dafa ne dedet gënal leen ma soxla yool te nak leen ma dox gannaaw ak ñu mel mom mané ndax mom ben jéggom bu ñu jégg rek du malaka du wali du keneen ku mëna liggéeyal yalla lu ñu tollu mom mo doy leewul te ñu ne jëf ci nekk ak fayam ak jëf ci nekk ak lamuy jëriñ mané amna bakkar yo xamne yenn ci def rek ko meuna far kon bo baye yi di def yi wala nga xeb yi wala nga wétra sa bop yi man nga rawlé mané amna ci façon nga taxay yo xamne yenn ci def rek koy maye nima waxé né yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bamu wax bilal ibn rabah né ko ci lan nga ma jito aljana ndax duguna aljana yo xamne rok buma dug rek buma dug lu ñu tak na ma dégg sa tant lay dox ci sama kanam te sidina bilal né day def waxtu wo xamne njappam tejna mu jappat te waxtu mu jappé rek dana jindi ñaar raka balay tok lolu la amé lo xamne kenn ci sahaba yi amuko nga xamne kon sahaba yi bi nga xamé né yaronte bi yéna den ali sallatu wasallam amatu ñu jël jëf bi ñi sagare wala jël jëf bi ñi wayfal wala jël jëf yo xamne dañu leen doylu nañ ba soxlu wu ko lolu taxon ma ngi yal den bi dañu né wa inda dhikril rahmatil salihin tanzilu rahmatuh fu ñuy waxtane baax baax yermane yalla day wacc te yermane xépp yermane way wacc manna meneto tok ben jotaay benen bo xamni bi du jotaay bu ñu waxtane waji ba ñam yi ak bandeet ak mbëg yi bare ci aduna sama wuté nonu la mel ci ñe nekk dem bëgg ci sama rob bu melne lem ci yaba bu melne yaqul tok ni yaba bu melne lenen la gëna ne and nga gëna fonk bo ci nam te jëfulo jëf jala koy may do ko am ko nit ki war na fu tollu farlo bu farlo ba nopi mu wañ xeb dara bu mu xeb kon ci nit ñi kenn lu baax bu mu ci xeb len lu bonit bu mu ci xeb len ndax sun borom neub na bëgg rek ci biir moy yi kon moy bu mu doon rek nang ko ragal han jaam bu mu doon nang ko fexé def sahaba yi dañ daan def ay ju wacc lamu diglé wala ñariñ lamu wax jëf gëñu ne ci la nekk ba lañu tok dañ ko gisé nangam yoon dina bu bëkkat def du ko yaram nga xamalé na yaangi ci bok ci al akhir bu bakkar du jënd ci fukk ñi nga xamné sun borom bëggal na nit aljana nga xamné lu ñu mëna def luñu mëna def seen kër moy aljana ak lu mëna xew ak lu mëna am ak lepp luñu mëna def tam mënu ñu def lenn lutax ñu moy aljana ba mu xeye ne ñu dafa dem ci tool bo xamne nangami téméri garap mo ta net garap bu ci net mu jindi fa téméri raka mu ndax xawma ba sun borom di xelal ba ci chat na chat bu mu chat bo xamalu bako wala det kon dama wa dafa tital mo wara gëna farlu nonu la talib du wara mel lool mo xon lepp ci xéeti jaamu yalla mu ngi ci digënté talib bi ak serigne bi bu ñu day wax nak talib bi ak serigne wala goor ak borom kërëm waxunu fatay di ci julli juroom wala koor wala asaka wala aji war bamu war ci yow deug nga war ko def waxuma yoy yoy bu haqq sun borom tabaaraku ta'ala bu yoy wé nak lané talib bi ngeureumal serignam mo gën ci mom jinn ni rakka bis bu nek mu dund jinn ni ak bis bu ne mu jinn jinn ni rakka ngeureumal serigne ko doli ci mom ko gën ci mom digen di ngeureumal borom kërëm bi mo gën fukk ak mu ne bis bu rek mu jinn jinn ni rakka bu ne mu jinn jinn ni rakka sallallahu alayhi wasallam neena digen neegam ci ndigalal borom kërëm tanka mu deug ba mu jël ci safara nak mu ne nak waye digen su julé juromam wor wéram wattu bopam xam nit ko bëgg wax bu kéro ngay dañ ko ubbi ñett bunte ajeel yépp lolu digen am na ko te goor amu ko kon nak dama nek

الله أكبر. الله أكبر.

Sudol Allah.

السجر لا إله إلا الله.

Okuma!

الوامنت يا وزايب.

من القوارق سير رقيم مذري أدنى.

من الحق هي اسم لو إلى أبيه بروحي وقت من ليلة.

Yenentiyet moy sen morusa

അതികളോട് ഉറപ്പാറുമ്പിൻ നന്ദിരാജം ലതവള്ള.

Jangan lupa like, share, dan subscribe.

Woman, you are not in the line, you are not in the line.

0: كل ما لكل ما
1: ومن نرى مثل دم الله منذر فلنرى

Woman, you're almost nothing in life, but if I know.

Someone read him, how do you watch

خرجت عنه أشياء جادلة سبيلا.

durante el baile, porque

Dimana si jarang bikin jarang ini ada.

Dunia.

I'm not going to be able to do that.

Yeah.

ولم رسالة دنيا التي عزت فريدا.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

I'm gonna go to the hospital.

Adim jada juga ya Maulana.

Bali mtada tukoya maula ya kufiatu ya.

بلندا تكايا مولاي

عليك والحال ولا سعى

عليك وعلى آل وعلى صحاب خير صلاة بدار البيعة.

عليك والآل ولا

من غير

hermana cuadra. أركضني من كيادي تات من خلاب مصار من خرب مصاب.

لزاد عمري يا باخذ خيل ومن خنا بدا

Was he Ramah?

Hallelujah.

Allah.

اخترتني من غير هذا.

zamana wa sahtabi ma.

Samana, Baba, Baba,

Samana, Wahat Sata,

Sama, what's up,

I am Purimbe.

Hallelujah.

رزق ما عيوبي يا من الحياة تبخيت يا بابا إن تخايا من الحياة

Yeah.

بالحبيب الله بالحبيب الله.

تبعت قبانا بل لي ما

Allah

Babylon, I must have been for your love.

Allah.

Bunda Azra,

Los muertos van a cantar a la hasta ti y la muerte van a cantar

صلوا على إلا الله.

Hey, y'all.

هدية انتقلا تقول من لم يرضى.

0: du ñu faral di respecté ci li ñuy wax passage pour piéton du ñuy may nit ñi ñuy jéggi té da nga wara bayyi xel ci né nit ñi jéggi gogu ñuy jéggé ci passage pour piéton bi mu melni ak may du sax ak may du len ko dollar jox sañ sañ la du ci jéggé manki gi nga xamné nak manki na ci dëkk bi ki ni nga ko wara matérialiser manam peinture ko bari na ci lool waye lool nak bu mu téré yeen nga xamné yene dawal kat yi sa bu ngeen seené ay nit ñuy jéggi wala ngeen gis kuy jéggi ah rek way mbokk yi ngeen may ku mu jéggi yeen nga xam tam da ngeen ñew ba ci pegg teli bi bëgg jéggi bu len taxaw rek ci pegg teli bi melni ku jéggi wul de len talal seen loxo côté yi ñu di len may ngir ngeen mëna jéggi ndax fi ci marché daru mën naan ñaar nga gis soxna so xamné day yenu lu 10 jëm ci marché bi wala mu jige ci bëgg jéggi waye day taxaw dir bu yag ci pegg teli bi kenn duko may mu jéggi la koy waral nak ñaar lay doon manam mom talalul loxo ngir ñaan ku ko may mu jéggi amana itam dawal kat yi nga xamné ñokay romb itam seen xel nekkul ci may ku mu jéggi kon mbokki li lan na won nañ ko indi waat ay ti bay waat lo xel ñepp ñu xamné itam auto yi duñ ci sax ku mëna doon ci ñun da ngay dawal bu mu yag nga garé soxlu wo jéggi teli bi té bo soxlo jéggi teli bi kenn mayu la nga jéggi ah da fay metti ci yow kon li metti ci yow nak war nga watandiko diko tek keneen ndax boko tege day metti ke mom ba benen alkhimes ñew yeen ci leneen dira ngeen def
1: alkhimes transport ak papsek
2: sek ñu sant ko gërem ko inshallah rabbi diko joxat dajé ci carte numéro bi benen alkhimes ci benen ponk bi egg gëmal jotaay bi ci ron exi li gëna fess ci yene kay ñu rek koy na franche
3: UKBFM
4: li ci yene kay yi
2: parce handay bismillah Le Peuple quotidien yene kay magal ñu ci secrétariat général bu mbotay xet gi président Macky Sall yene kay bi ne yegle nañu ne mi ngi waji ñew Dakaru sunu natango Le Peuple ño xey di fessel ab natalam ak duñu xibar lu ñu mel réforme yu bëgg nañu ko indi nak jëm ci walu ka taxaway bi nekkenu askan wi yene kay bi ne gërëw bi nga xamne kon mo tax ñu ci bari jog ci sunu natango yi ni jamono ji kay ñi ko sumbu neena duñu ci deltu ginaaw fukki fan ci wëru su lett di ëlëk lañ ko fasina mal solo quotidien yene kay ma nga ci digenté États-Unis Iran sunu natango ne defonté ba tambalété nonu yene kay bi xey di xam la rek né Donald Trump jamono ji kay mayewul dara baccalauréat 2026 yene kay bi né ñi nga xamné kon ño ci jall ci premier tour bi bu doon témèr ñaar fko juroom ben ak lu djégué genn walu ño ci jall 26.45% sunu natango ño xey di ko fessel équipe nationale ak lu jëm ci Fédération Sénégalaise bu football ndax dafa bëgg tek ay daan ci di papagay yene kay bi xey fessel ci lu jëm ci taxaway bi en relief quotidien ma nga ci ben at bo xamne kon tek nañu ko loxo boba ak légui Badara Gadjaga bis nek tay la won jox nañu ko cadeau mom Badara net ni ko tay ji la gëna taxaw lu jëm ci walu ko momé lu ko ci li di cadeau la mu bëgg wax diko wax na mu ko bëgge ni ni ko tay ji la gëna samonté lu du mel Badara Gadjaga yene kay bi xey fessel ab natalam point actu quotidien yene kay dessé na ci lu soxal cour suprême ak taxaway bi nga xamné kon taxawal nako du jëm ci lotissement yu do nonako amal fi nga xam kon mom mo dem ban lu tollu ci jundé juroom ben téméré parcelle yu do nonako fa nat maire ba yene kay bi xey du ñu xamal né dafa don tankam lu jëm ci walu taxaway bu ñu mel sunu natango yenen bokku na ci sud quotidien ñinga ci tribunal correctionnel bu Dakaru juroomi at yo xamné kon mom la yoon sakku ngir ñu daan ko Jérôme Bandiagui yene kay bi xey du xamal rek né jamono ji kay atté ba don nonako ndik dem procureur lolé la sakku sunu natangoy del senenu batay ci ak tarxis go xamné kon ki di cheikh kuyate tarxis na ko ku bëgg tok ku bëggul na dem yene kay bi ne li moy cadre nga xamné kon fessel nako ci ak lettu gayne don tagné bi les eco quotidien ma nga ci deglu gu don nañu ko deglu niki dem juge d'instruction moko don deglu dudu Lamine Dieng yene kay bi ne lepp lu gal nañu ko weddi na lepp ba mu set wéci sunu natango yi xey di fessel ay cadeau ci bir yene kay bi leneen lo xamné kon sunu natango yi le solo del senenu ci dem rek ci walu kon ndoxum sasse yi nga xamné kon moy ndoxum bousi yene kay bi ne danaka kay ay njaqere deug mo ca nek ginaa bi nga xam ne kon def nañu ci ak gëstu yéene kaay bi ne daanaka mënono wax ni lu toll ci juróom fukki marki ndox yoo xam ne kon ndoxu mbuus bi la sunu naa tàngoo ni wàllu wér gi yaram ba lu jara moytu la yéene kaay bi ni boo koy xool daanaka naka mënono wax ni fi nga xam kon moom mëri ca mbuur am na téeméeri échantillon yoo xam ne kon jël nañu ko ca diggante mbuur ak Dakaru waaye téeméer boo ci jël jàppal ne juróom ñett fukk ak ñaari ndox ma sellut yéene kaay bi ni ak tiitaange dëggantaan la jural askan wi l'info quotidien ba tey del sina ci ñi nga xam ne kon ay ex détenu lañ leen wooye yéene kaay bi ne ñoom ñi neenañu mukk duñu gisee ak kii di njiitu réew mi di toog di waxtaan ak moom sunu naa tàngooy xëy fësal seen taxawaay Libération quotidien del sina ci lu jëm ci wàlluko yokk ko enquête bi nga xam ne kon jëm na ci wàlluko braquage bi nga xam ne kon am na ci biir réew mi yéene kaay bi ne am na kenn ku njort nanu ne loxom dugg na ca doon ab suspect juróom ñaar fukk ak ñeenti at laam daanu na yéene kaay bi xëy di xamal ne waa bip équipe yi nga xam kon yóbboon nanu ko ngir gëstu lu mel ca Louga moo ko daane la sunu naa tàngooy del soit ci taxawaay bi nga xam ne kon def nanu ko ci wàllu wu nu mel beneen ko yéene kaay le parlementaire del sina ci tolluwaayu réew mi ci wàllum politique koom mi ak social bi doon nekk na askan wi yéene kaay bi nekkay jamono ji li nga xam ne kon moom moo di askan wi ak jafe-jafe ñu ngi ko ci dund sunu naa tàngooy xëy def ci ab gëstu bu yaatu sunu naa tàngooy yeneen del si nanu ci leneen di réew mi quotidien audience ca palais présidentiel yéene kaay bi ne ñi nga xam ne kon ay ex détenu politique li leen wooye ñoom nag neenanu mukk duñu dem di toog ak jomaay yéene kaay bi xëy des fàcc lu nu mel ci chiffre yi soxal na wàllu ko bac 2026 yéene kaay bi ne téeméer ak juróom ñaar fukki junni candidat yi nga xam ne kon ñoom ñoo doon def jongante bi ñeent fukk ak juróomi junni tegal juróom benn téeméer fukk ak ñeent ñoo atmi d' office yéene kaay bi ne lu ëpp juróom fukk ak juróomi junni ñeneen ñoo xam ne kon ñi ngi tàmbali deuxième tour bi ni que tey l' évidence quotidien yéene kaay ma nga ca Ndeye Fatou Mbodj mooy directrice générale bu fond GIP ma nga yëkkati ay kàddoom ne nag amul lenn loo xam ne kon warlool na ko Ousmane Sonko la mu warlool dëgg-dëgg kay digganteem ak jomaay la moom moom ma nga yëkkati ay kàddoom ne bés boo xam xamante ni si kii di njiitu réew mi sos na ab parti dana dem fekk ji ko te amul lenn loo xam ne kon dana ko ca waaja ko yox-yoxal yéene kaay bi xëy fësal lu jëm ci ay kàddoom Macky Sall ñu ngi koy waajal ci Ndakaaru yéene kaay bi ne lu jëm ci wàllu taxawaay bi nga xam ne kon jëm na ci campagne bu ma ngi koy def ngir mën a toog ca bopp mbotaay xeet gi wàll fu quotidien xëy du ko xibaar lu jëm ci wàllu fayum bor bi nga xam ne kon moo nekk ci biir réew mi yéene kaay bi ne li ak sëkkatal la dëggantaan ci kaw nguur gi Baydi Agne yéene kaay bi ne moo jiite patronat bi np yéene kaay bi ne lu jëm ci wàllu bor bi ñoo ngi koy fi mu tool nii la ñu bëgg mooy nañ leen fay liñ leen yoral l'indépendant quotidien del si na ci lu soxal wàllu ko mbay mi nga xam ne kon ñu ngi koy nemmee ko ci biir réew mi sunu naa tàngooy ne nguuru Sénégal jël na dogal ceeb biñ daan jéggaan ni nee na ajandi na ko ba ceeb bi ci biir réew mi mën a jar yéene kaay bi moo xëy fësal lu nu mel lu jëm ci wàllu taxawaay bu nemmeeku nanu ko ci ndajeem njiitu réew mi ak ñi ñu woy ex détenu ci diggante 2021-2024 yéene kaay bi xëy jox ci kàddu Seydou Gassama ne nag jot na ñoom ñi nga xam ne kon ñoom ñoo ñëw ñu njëkk ñoom di say ji ak njiitu réew waxtaan ak ñoom ndax loolee mën naa am buddu li jëm saafara ci lu ni nekkee turbine quotidien yéene kaay moom del si na ci kii xam kon moom ma di njiitu réew président Bassirou Diomaye Diakhaar Faye mi mu xëy samp laaj ne moom mi mbaalu day bëgg a soppi taxawaay ci digganteem ak Macky Sall ngir jàppale ko ca mbootaayu xeet ga yéene kaay bi xëy jox kàddu ma jàmbal jaañ mi ne balaa yàgg dara njiitu réew ma woon dina dikk ci Dakaru ak ca Banjul Omaru Cissokho ak mbaalu yéene kaay bi ne loxam génnul ci mbir mi sunu naa tàngooy ne Adama Barrow itam ma nga ca leneen loo xam ne kon yéene kaay bi del si na ca jëm ci wàllu ko wunu mel laas quotidien yéene kaay ma nga ba tey ci mbirum taxawaay bi nga xam ne kon bëgg na ko ngir sos ab parti yéene kaay bi ne diggante Sonko Diomaye mbir mi kay ma ngay gën di leer daanaka ak xajaloo gu métti goo xam ne kon nekk na ci seen diggante yéene kaay bi bés ba tey ci Badara Gayaga ak taxawaayam Elhadji Mansour Mbaye di si yëkkati ay kàddu nekkay sa taxawaay kenn mënu koo génne ci taarixu réewum Sénégal yéene kaay bi xëy di fàttaliku ne Badara Gayaga bis nekk tey ji lanu ko jàppoon buñ ko téyewoon kaso ba léegi tey ji la fay amaat yéene kaay bi xëy di soit ci wàllu taxawaay bu nu mel syndicaliste yi ñoom nag nee nanu day fi mu toll ni taxaw nanu tem lu jëm ci wàllu ko gerew bi kenn mënuñ ca dindi ñeneen ñoo xam ne koonu gerew ñu ngi koy waajal mooy ñuy liggéey ci wàllum courant bi énergie syndicaliste yi yéene kaay bi ne altine ji boo sàggontul dañu soobu ci ab gerew seen naqaro xool lañ bëgg a wane révélation quotidien ma nga ca candidature Macky Sall ca mbootaayu xeet ga yéene kaay bi ne jamono jukkee ñu nga waxtaan wu xoot ci digantem ak jomay Omar Youm yene kay bi ne jamono ji kay lu jëm ci digantem la koy ra taxal loxom gennu ci ma nga ci mbir munu mel pop li leer yene kay delsi na ci lu jëm ci waluk magalu Touba ak waccay bi lancement officiel yeungu ya yene kay bi ne jeextal ay bes gi lan ko fasiyena mal vox populi mo ñukoy xibar sunu na tangoy del soir ci walu taxway bi nga xamne kon gis nañu ko lu jëm ci walu taxway bi nga xamne kon nemeku nañu ko cour des comptes ak taxway ba garder so yene kay bi ne mi ngi sakku ci magistrat yi nek ci politique financier ngir rek lu jëm ci walu taxway bi ñu gëna baral yene kay bi ne dossier lañu bëgg ñu gën ko ciambar gën ko leral leneen lo xamne kon le républicain yene kay ma nga ca Ndaye Fatou Mbodj directrice fondif yene kay bi xeydi xamal nak ne fi mu tul ni xel mu dal deugantal la am sa bo xamanteni nak wor na ki di jomay boba nak xelam mu ngi xamne ko mom la dal lol dana taggo mom Ndaye Fatou Mbodj ay cadeau yene kay bi xeydi ko fissel le quotidien yene kay baydi agne la jox ay cadeau ci walu ko bor bi nga xamne kon amel nañu ko ñu nek ci rew mi yene kay bi ne jamono ji kay entreprise ñom fi mu tul ni nak bo sagon tul bala yag dara bu den fayul bor bi seeni liggey kat dana ci wañi lu bari mbok yi yene kay ango di dijeul ak insha
3: UKBFM
4: li ci yene kay yi UKBFM xibar yi Pape Sayar Mbaye
2: mbokk ñu santati leen gërëm leen loolé kon moy li fi rusoon ci ay xibaar ci guddi wi ñu leen ko doon jotali Pape Sayar Mbaye mo faré woon ci addu Kaybek machine bi ras ko ni ci déglu radio Cap 103.5 di téméré ak ñett yu tombu juroom ngeen ko déglu ci Bond FM bi internet bi ñett du www.sunfm.com YouTube UKAP TV live loolé kon inshallah ci xibaari ëlëg ak jamm lay doon leen ko waxe kon bu suko alcorane ak saay du ëlëg ak jamm ñu ko fasiyena mal inshallah UKAP dana leen ci gungé fep fu ci rek am yëngu inshallah dana ñu ci and ak yeen programme bi di wéy ni ci kanam tuuti bu 21h30 jotté seen jotay bi di fasalu laaj tontu ci walum diiné Serigne Barke Abdourahmane ngeen ci andal inshallah rabbi loolé kon bu 21h30 jotté lay doon émission bobé sax dana leen ko baamul inshallah ci katnu boré bi ëlëg ak jamm bu 16h jotté di ñent waxtu ñu leen di sant den gërëm di ñaanal ñëpp jamm di ko ñaanal sunu wop bur law mom jamm te ku mu jamal nga am jamm yalla ñu defal fanaanu jamm jërë ngeen defati
4: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Fi ci Touba Ndam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UKAP FM, UKAP TV, UKAP Web, UKAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
4: Radio UKAP FM 103.5. La radio au service des populations.
3: Nous sommes ici à Touba Ndam.
6: Hamdi wa shukri man kuti gisa lahu idam duna suktin inda samsara Hamdi wa shukri man kuti gisa lahu idam duna suktin inda samsara lahu zanai wa iqwani bila sahati mustabirihi bani daimana amsara lillahi kulli lada abari makrumatin إلى سهلنا وفيها جم أمزارا لله كل لدى آبار مكرمة إلى سهلنا وفيها جم منزارا إن الذين إلى صرصار قد قصدوا زيارتي فارقوا داري أوزارا إن الذين إلى صرصار قد قصدوا زيارتي فارقوا داري أوزارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

Sudol ya Allah. Sudol.

سجر الله، سجر الله.

قد كان زمانا.

أيام يلغم غنيرانا علي بظن لقاكم نظام لم فراء للواصلين.

0: xaq wala laxdu manam ñaari xéti pax yi nga xamné loolu la diiné santané né non lañuy soulé ak ñew waaw xaq de moy li yitu def ñaari kër ngay gas pax mu xawa yaatu ci suuf pax ma nga gasat ci am pax mo xamné neew dara ci xaj wala fa nek wut lo xam dana mëna sak pax mi lu melni ay karaw yu mag bam daj nga sul pax mi nga xamné pax mi ngay sul mom suuf sa du ag kon ci neew ba lol mo tuddu xaq lahd nak da ngay gas pax mu yaatu ci penku pax mi ci xibla ba nga gasat fa am pax mo xam day jëm xibla mo roñ ko ba neew ba xat nga xamné bo duggal neew bi ginaaw gi moy feñ way xar kanam ba day neccé ci bir pax ma mu tudde wetu ne yoram su ko defé nga daal jëlal lu melni ay karaw yu mag yoyu rangalé ko bam daj nga xamné bo sun pax mi mom paxum kessé ngay sun day melni neew bi fiñ gas ni neew bi neew fu way fi fi de tan ko tuti ko la né lolu mo tudde lahat bobu nak moy bi gën bi day suuf su dëgër so xamné suuf sa doy gas muy gawé bu sa kaw bude suuf so xamni dafa noy nak mo waral ñi santane xaq xam ngay def tax mu yatt dasaat men tax mu yam ci digg ba ñaari anam yoy dal moy yi l'islam santane ñu denc ci ñoo ñaari yoy rek wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ku doon julli timis neena bi ñi amé ñaar raka bu joom xunoot ci li atté julli goow wal xunoot bi ak ñaan la kon jang ak ñaan ci bir julli ci fuddu barabam tay ko dañ koy ci poy nak du yak julli du waral su joti nak wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena da bëgg ku ko leral mirum doomi ñalo ak ak donnam waaw doomi ñalo de dana donnu nday dina donnu yit ñi mbokal nday ñoo ñi mën nañ ko don man na donan de ndayam ak ñi mbokal nday ak yaay yaayam ak ñi mel non xam dal ci wetu neen dal man na ci am ay mbokk yu muy donante ñu koy don mu leen di don bu de ci walu geñu nak mom ci sharia dañuy wax ne doomi ñalo amul bay ci sharia am na am bay bo xamne moko jot ni waye nak ci sharia mom ko xamne dañ koy jox ak tet bay mu wer aw sa aw askan ko aw askanam ñom ñaar ñuy donante koku ci mazhab malik doomi ñalo amuko watax ci watu ndayam lay donante wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax nit ki fañ na tànn ne asaka moom ci or la koy xool wala ci xaalis waaw lu ci nekk ay borom xam xam wax nañ ko kon bu ko tànn yit jëfandiko na waxi borom xam xam xëy na nag léeg-léeg dara gën a lëng ci barab léeg dara gën a lëng lu mu ko xool rek moom lu ay waroo nga xam-xam wax la léeg-léeg gën a lëng léeg-léeg lenn li nekk njëriñul fuqaraa yi léeg-léeg nekk njëriñul way asakaal yi li gi nekk daal mën nañ ko ca xool moom su ko defee nag saa bu nit ki xoolee ba xam ne am na nisaab bu dee kuy commerce la bis bi tàmbulee commerce bi bis boobu bu del si waatee mu xool mu mat nisaab asaka war na ko donte bu ñuy tàmbule commerce amutul lu mat nisaab waaye am na ci bénéfice yu ko mottali nisaab bu ko asaka dafay war bu dee xaalis boo xam nag dalay dikkal feneen nekkul bénéfice wala yu mel noonu moom buy dajale di denc ba am nisaab bis boobu lay dind bis boobu nag bu del si waatee ci déwén sa te manqué wul nisaab asaka doon ko war at mi ñuy waxit nag atum julit lañ koy xool duñ ko xool ci atuma bi ci atu julit yi tàmbale weeru tam xarit di jeexe weeru tabaski ci diggante yooyu lañ koy xool na daal bis bi mu amee alal daal bu dee ku yaxantu la moom bis bi mu tàmbale yaxantu lay bind saa bu del si waatee mu xool lañu yor lépp ci xaalis ak njaay mi yor bu jaroon lépp ñaatu la doon loolu lay boole bu matee misaab mu génne ko afak bu dee xaalis boo xam ne da nga doon dajale loo am denc ay jógiwut ci ay bonafisa yooyu moom bu bis ba ngay denc ba man misaab rek bis boobu ngay bind bu del si waatee na afaka do ca war wallahu taala alam nee na ku doon sangu ba tàmbulee jàpp benn fàtte woon yéene ko mu ko defaraate koo xam naa fàtte yéene de gis na ko waaye lu yomb de moom bu fekkee ba muy tànk ndox jëm ci woon a wax summi ko yéene moo doon jublu ak jubloo jublu bi mooy sangu farat la loolu mooy yéene ji yéene ji dañuy wax ne dañoo bëgg buy xubbiku buy raxas aw rajo mu teewlu ko waaye jublu gi mooy loolu bu fekkoon nag daa gis ay tilim ci yaramam mbuut ndox ak saabu dem yéene sagal nga xam ne boo ko laajoon looy def mom day sang ngir fetal yaram wala bok da tang bu bëgg sa bondox ngir sant ci bal muy jublu kon ki sang mom ben mu jublo fetal yaram wala mu jublo label yaram wala mu jublo wacce aw tangor jublu gogum moy yene ji bu fekke bamuy tang dox mom xamne da yoro janaba moko yobu ci onoy bamuy sunu ci lepp lolu ngi ci xelam bi muy tambali def ndox mi lolu la japp ci xelam ni janaba ji le bëgg mu tegg lolu moy yene lolu mo tuddi yene fekke nak da jublu won lenen djublo dindi ay kelim wala djublo wacce aw tangor bo wala ñu xane yene djoju mom du bokut ak yene di yekati am fa way waxane waji day sangutu yene wut mom japp na yomb am moy ko xamne limi def yewu di dara wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nana xeer yi ñi def ci dakk yi nit ñi di ci ti moy laaj nan lañ ci tiene waaw xeer de bu de xeer wo xamne nam mel yalla ko sakke nona xeer yoy mok suuf ñoy man lañ ci ati le xeer la nak da ngay tek sa loxo mu wër xeer tax ba kanx li lepp degu ci xeer yi mi ki nga ra bu won suuf tali da ngay talal loxo yi tek ko ci suuf ci ba kanx kanx yepp tegu ci suuf ci bu day xeer yi ni xeer yu tollu rek bu day yaatu na lol ba nga mëna tek sa ñaar kanx ci ko mu tal ko ni ko def ci subhana bu du lol nak da ngay depp tenk yi nga xam dal bo noppé bir tenk yi mom lal na ci xew yi so defé nga yëkëti massa kanam gi defar ko massa ci loxoy wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj mu ne soxna so xamne dañ ko opéré won téré ko lal ndox dana japp ko julli nak sa bu julli jotté dana japp waye nak bi ñu gisé baax ba sét mi laaj mu def sa dañ ko téré sangu suba day tin ginnaw sang farata ko wakti mu ta sangu de tin bu wéré nak ba mana sangu xeyna bu fakké ni gomba yit nonguna sang soti ndox la nonguna massa man na sangu te massa ci fakké nak lal ko rek lañ bañ xamné docteur ñu ko wax nak bu ci lal men ndox nungu dara su bobu ti moy nak farata sa bu jili fara jotté de tim jili ba bu mana sangu wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena soxna so xamne dañ ko maye waye baye mang fi waye ni jaay nang mako maye muy laaj ndax sey bobu yon nang nako wa bu fekke ne ni jaay da ko maye ci ndigalul baye bi day dara ne ko ndax baye sey na wakil ko neex mu mayal ko doom de ko meuna maye waye bu fekke ne da ko maye ci ludul ndigal baye mom bobu sey baxul ndax ni jaay bokku ci kilifa yi wara maye sey mana ni jaay yelifut ab jalba yelifuk man ko maye dedet mom digelul kilifa am la ci manam bayam wala ñet ñi wut bayam waye mom du kilifa gu mana may ak sey wallahu ta'ala a'lam bokku ñi laaj na ci l'islam dañuy téré bu ñi wéccu konté ay ñam mu nekk yu toll la wala ku nekk téw téw li ñen ñi def nak bu waxtu wi ñu jox nit bari gu du ne ko bu naaj bu wacce nga jox ma bari gu du muy la ndax lool dagal na wa lool xam nga leb la jaay lañuy téré jaay bir ci jaay aw ñam ci lu dul nekk téw ñu téw nekk barki barki masalan ki yor ben xéetu pep keneen yor ben xéetu pep ñu diko ci konté ñu lañ wax da nekk téw mi téw na nekk barki barki lay bokk tepp ñu ci dem fenn lepp fa pep mo xane buy fay tepp lay fayat ci tolel lebon lay fayat lolu ci buntu dum lanti da bokk fofu lañ fay bañe rek mo upp lanti yo dal ñew nga ma dox la bari go pep wala bari go ciap buñ demé jawone san nga dello ci lool mo bari go bu tol nona mel nona ci wa lolou jappalante la waye bu don nak jaay la ma am xéetu pep wu bokku te xéetu pep yi nga bëgg da nga am pep ma am pep ku ne soxla ci pep morom fofu lañ wax na nek tew mi tew na nek barki barki wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena jigen jo xamne dafa tollu digeenté borom xam genn aduna day edewu ñent wara fa ki fan wala idda moy borom do waaw idam moy bu am ci doom nek ki borom kala mën na faatu ci suba mu am doom ci ngoon gi idam nak na mom su amé doom rek deug jaxna motax idam mën na yees ñen deur fuk fa mën na ko opit nak wallahu ta'ala a'lam akumi laaj neena ko xamne ab jabar kat la neena nit ki dem fa nak waye mom da koy fajj ci lo xone bu ko tan jabar ci reen la fa reer waaw li leeru di moy ginaaw nit ki jabar kat la wax ne ci ay reen do nga la fajj mom moko fogg waye ndax lolou dong la ko fajj waaw jabar kat mom li gën mom montu ko ay salam day téré ku dem jabar kat xamna ku dem ci mom mu waxal dara nga gëm ko wéddi nga liñ wacc won ci yeen ci Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata moy tud wa wallahu ta'ala alam bokku mi lañ ñen ko tuddus ko digent waye ci gën ci na jox soobu yegul bané xeba bu mu xeye gis na ko yam toy wa bam bu ko léré na lam gis man ñu rek sam da koy war ndax gënt gënni man ñu sartuñ ke mu and ak bané ku gënni man ñu ci ak yaw ci lu ci xam doy nalaw lolou lañ sart na and ak bané bi mbaxo and bu dé nalaw mom sa bu yewu gis ci yéré man ñu lo xamné ci nalaw yalla sa bu gën bir nay la japp na ci gën ci mom na fo na sanguti fo ay yerem wallahu ta'ala a'lam bokku mi laj neena da xamna ñaan bo xamne ku dalo dara yunus alayhi salam moko diglé diko daf waaw sax na wax allahumma lakal hamdu de ku dalo lu yes ku dalo ay yere allahumma lakal hamdu anta kasawtanihi as'aluka min khayrihi wa khayri ma sun'a wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma sun'a amna yit ku dug ci kër mo xam ko di yesla wala den kër a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqna tiyon allahumma inni as'aluka khayral mawlidi wa khayral makhraj bismillahi walakna bismillahi kharajna wa 'ala allahi rabbina tawakkalna ye ak ñaan la yo xamni ak allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khayrul munzilin ñaan yi dal bokku na ci yoro yo xamne ku tabbi ci kër na doon kër yes wala du yes ak kuy sol yere yes wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena da bëgg ku ko takil manam ñaan gi allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minka waaw lol di ak ñaan la go xamne ci yaronte alayhi salatu wassalamu bayko di jox borom bi xaqama yow sama borom la mani'a lima a'tayta lo xass joxe ken mu ko xagne ko bëgg jox dal ken mën te mu am ayna wala mo qili ma manata lo bëgg xagne ken mënta te tax mom lo bëgg xagne ken mënta tax mom waye lo xagne ken mënta tax mom wala yantou dal jeddi min kal jeddi ko am am kom wala mu am sans sans akum kom mu amul ngeel nit kanam yalla sun borom top yalla ak def ndigal mo fa jeri kom lu mëna don nek ki yor dolem tax man man yalla nangul mu man ko munta sotalu yalla ak yalla andut wallahu ta'ala a'lam bokku ni la neena ñoom dañuy yor ay bagage yi nga xamne ñi tabax yuñtu ay yi nga xamne mo la tabax kat yi defane ko den ko luyé mu ne nak buñ ko luyé won ab maçon mu yaqku kan moko war dafa wa bu fekke maçon bi day defu ci ak toj ana sof ci lu jaadut wala mu duggal ko fu mu war su duggal xam dal ñu ci baxo liggéey yalla dogal mu jek jek yaqku suwa mom du fay dara ndax ki ngay luy ñaare ak ko lu def moy dox sen digënté bu fekke mom dal sawbu ko yaqku ga sababu wu ci mom xamne yalla dogal mo taal mu takk fu ko rafet mu jek jek daan yaqku suwa dogal fu mboma ki mom alaaji mom mom yalla wacc ci mom atugo amma bu de nak mom mo jalgaté wa day lay fay nga xamne dañ ko jox da ko def ci li li mëna seuf mu seuf ci lopu la wala mu tek ko fo xam yusuf ko tek dañ sacc ko masala suba nak mo mo tay mo day fay wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena dafa am ay kureel yo xamne bu ñuy jang qasida neena bu noddu di ci sax duñ ko dag ñi wéri jang ndax dañuy wax dañu mëna dag qasida yi mi laaj ndax lolu non la wara demé wa noddu de dañu sopp buñ koy def nit ki di nekk li noddu gi lu noddu kat di wax nga wax ko loolu mooy li gën xëy na nag su fekkee nga am ab yitte di wax nit ki mën nay noddu muy wax loolu arab xëy na dañoo sopp rek mu déglu aji noddu ji xam ne moom lay waxal mu bàyyi ko xel li sunna santaane mu di ko def mooy di baa mu lu wax mu wax ko noddu gi jeexee ñaan gi ci wax rek mu teg ko ci waaye su fekkee da ko fekk ci tudd yàlla it tudd yàlla yi lu baax la amaana bu julli jotee moom moom dañoo war a bàyyi lépp luñ ne def ngir julli ci noddu gi it ku mu fekk nga war a waaj ngir waxtu yi mën nga mën a julli ci waxtu julli ci njëlbeen waxtu su boobaa it bàyyi la nga doon def dem waaji mooy mooy li gën sëriñ bi nee na topp yàlla bi ci gën mooy julli ci njëlbeen waxtu julli ci njëlbeen waxtu kon su waxtu jotee moom julli jotee moom lépp luñ doon def dañ ko war a bàyyi te julli ci sëriñ bi wax na ci ay jàngaleem koo xam ne julli moo la soxal yeneen mbir yi dafa ko wala taxawoo ca da nga jaarañu ci mbir yi da nga jaarañu ci julli boobu waaye ku yeneen mbir soxal ba julli woo doo jaarañu ci julli doo jaarañu ci mbir yaay nga nekk yoo xam ne allahu akbar li ngay tekk mooy yàlla moo gën a mànk lépp lu dul moom nee na ma nekk lu mu baax baax bu noddukat wootee waajal wuy ji nodd bi moo gën a yey ci fekk ngoon bu noppi nag ne ci lu baax mën naa ne ci lu baax loola waaye ay ndigal bu dajee nga jaarañoo yépp dagan te bu noddee ndigal li ci rek mooy ngay déglu di nettali noddukat bi def su boobaa man ñu def ko ba noppi nag wéy ci lañ doon def boole yiw yi loolu mooy li gën xañ sa bopp yenn yiw ab julit dañ koo sant fu mu toll di màng aw yiw kon lu mu gën a mën a jëriñoo yi rek na ko jëriñ kon booy jàng ba nodd ba nodd dik nga taxaw liñ santaane ci nodd bi def ko bu noppee nga wertal jàng bu julli jotee nga def ko dem julli ji loolu nga li gën wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku dugg si jàkka fekk ñu julli fajar ba noppi nee na mu kabbarte yéene wu dara ndax ñaar rakka yooyu dara mën a nekk julli su boole ñaar rakkee fajar waaw yéene wu dara ji de moo ci jaaxal nan la nit di kabbaree te yéene wu dara waaw kabbar moom ñaare ku ko def di julli yéene nga dara moom bu dee ko ànd ak sagoom gelakkee lan la yéene ci kabbar yi ndax daa yéene ndax bu dee julli farat la moom fekk na ilmaan sama day liqaab dañ ko sant mu liqaam doo kabbar mu liqaam mee kabbar day jàpp ne moom julli su wala julli bu jekkee kabbar te liqaamut liñ mën a jàpp foofu mooy day jàpp ne ñaar rakkee fajar la dugg julli doon julli suba waaye dafa kabbar rek te yéene wut dara loolu moom jàpp naa ne yombut ci julli ndax li tudd yéene moom képp koo xam ne yaa ngi ànd ak sasaru naa ne bii kabbar xam na ne mi ngi kabbar am na lu ko tax kabbar loolu mooy yéene loolu la ñuy xool ne ba xam lu ci jublu wallahu taala aalam.
1: Mbokk mii laaj fu nit di toll ci wér di xëy na ba du sañ a fase soxna du sañ a takk soxna waaw nit ki di bu wér di koo xam ne amatul yaakaar ci boppam xam ne yaakaar na ne daal wér di ko dëggee faatu su boobaa sëñ te fase soxna sëñ te takk soxna ndax fase soxna gi dañ koy jàppee bëgg xañ ku ko nar a doon takk soxna gi dañ koy jàppee bëgg a tàbbal ku bëgg mu doon la te wóor la woon doon moo tax bu nit àggee foofu du takk soxna du fase soxna wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj lido lan mooy atteem lido de li ma gis ñu koy def bu dee mooy loolu bu fekkee carte amu ci nga xam ne ay teg xaalis ku gañ a jël ko amu ci am fa la ko fa nag bu doxut sa digganteeg farata lañ ko la wutul arab duñ ko jàppee lu arab waaye nag baril ku baaxut ndax sànq waxtu la rawatina ci weeru ñu nekk weeru tedd boo xam ne nit ñi dañ cee war a xintewoo màng ci lu gën a bari ci aw yi di nit ki toogee di foofoo mu mel noonu nga xam ne benn tuyaab nekku ci njëriñul àdduna nekku ci njëriñul àllaaxira nekku ci loolu sànq waxtu la sànq waxtu nag baaxut benn jamono rawatina ci dama daal wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne ci bitim réew la nekk usine ba muy liggéeyee nag daa am ko ca bokk dafa liggéeyee bàyyam fàtt ci gerbe nee na kilifa usine ba di sàkku ci ñoom ndimbal ngir ñu dimbale ko mu ne waaye nag du julleeg mu laaj atteeg loolu l'islam terewul dimbale ku dul julli suñu borom nee na yàlla terewu leen ñi nga xam ne bokku leen diine waaye nag xeexuñ leen ci seen diine génnewuñ leen seeni barab ngeen baax jëm ci ñoom kon defal leen taraaka rawate nag ku aajowoo ndimbal ci lu mel noonu loolu jëfu jëfu yiw la mala yi sax borom bi daa bëgg ku leen dimbali kon rawatina nit rawatina nit nit koo xam ne jëlul gànnaay jëme la yàqalulul sa diine doxut sa digganteeg sa diine kooku dimbale ko ci yiw yu baax bunt yu baax yi la bokk mën naa am sax ndimbal loola yàlla mën caa jaare bu mu tudd ci islam di ko mu nekk yiw ba wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj maanaam xadis bi wax ne man ra'ani fi l manami fa sa yaraani fi l yaqba ku ma gis ci ay gént dana ma gis ci lu dul gént xadis la boo xam ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax mooy ndax day tekki ne ku ko gis rek danga ko gis fii ci aduna dëgg-dëgg wala danga ko gis bu àllaxira li firi maanaam xadis bi de borom xam-xam dañ cee wuute lu muy tekki dëgg-dëgg xadis ñëw na ci ñaari anam imam muslim ni nga ko waxee dane من رأني في المنام فسيراني في اليقظة أو كأنما رأني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. يعني كما جست أي جنت دانا ما جست تلول جنت ولا بقدا واحنا دفع ملنا جست نما تلول جنت الشيطان دو ملو يسمى جمع ولا مخبرين واحنا كو خمنا جست نلول جنت واي ننكو جست موي نكو تيري ملنا كان جست يرنتبه kon gisou ko yow kam gis ndax amna ben way bo xam nan la ko wax way bukhari lol la wax man ra'ani fil manami faqad ra'ani man ra'ani fil manami faqad ra'ani ko ba gis ci yeen gis nako xam kon kan gis ci yoon fi ci alamu al wax nga ko gis way gis nako am ni ci waxe nak lol ne dana ko gis yow xam gis bo xam ne gis bokku tak ci ni ni gis la gisu jagle lay do way dal ney japp ne ko gis gendu yo islam ci gist nang ko gende don ni ko tire melale non la mel ka nga gis yonentou bi sallallahu alaihi wasallam na setan munte yor je mom badil fay wallahu ta'ala aalam mbok mi laaj neena dafa deg ni wax ne doomu njaalo bu jamo yalla la araf lay dem ay dem aljanna mi laaj ndax lolu yor doomu njaalo bakaru njaalo bi yor ni ko naar ñu doon jallo bu mu bidd ñom ñoo am bakkar seen digënde seen seen borom amna nak hadith bu wax ne doomi ñallo mo yees ñet lañ mo ci yees ay ñi borom xamut dañu wax ne dañ jaay jibul bu jexé seen jëf mom bu ñëwé ci aduna neewi ñu rafetu bu rap nak bi mo yalla bo mo yees sax ñaar wëjju waye doomi ñallo di jamm yalla mom ak jibril la jëfum lañ koy fay bo leggé inshallah taala fofu ñu wax la arab nak bu ñuy wax la ni waye la arab ak bëreul la bo xamni jamono yi atté jaar ni la fa ay nit dine ño xam dañuy wax ni seen jëf yu baax ak seen jëf yu baaxu dañu tollo wax ni am mir la bu nek di jënd ay rek sawra ñen fa taxawal buñ xolé genn wër seen wa gëna xamem lool dem ci ñom buñ xolé gëna seen wa sawra du ñaan ci ñom waye bu atté di jéxé nit ñi dañuy tassaro ñaari kër ñom mo fa am aljana sawra mo fa am ko wax am bu bisu bisu tanj ba jexé ñaari kër fa ku neekul aljina ma nga sawara ben barab bu nit di nek difa dekk difa ñoo ñi taxawal fofu mom bu jex dañ leen yobbu aljina ba ñu bu leen sama waye fu ñi dekk feren amul amul fofu kon li sax moy doomi njaano amul bakkaru njaalo mom fekke defu ko waye nak ñaari ñooñu li tax hadith bi wax ni mo yees ci ñet ñet lañ mo ci yees moy bu fekke da jëf gi fe ay wajuro ndax da don ak mbontu mo mëna wëy di mo waye bu defut lola xana ñu yar ko yar bu baax bu ba jilil le bo xamna ni li ñi fay ñi def baax lañ defay inshallah de dem aljana ñeneen ñi dem aljana wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj mene dafa jëndoon neena lu melna école jënd ko ci barab yobbu ko feneen diko jaay neena nak ñu ko jaay ñep bu dikke ne ko liñu jay baxut kol la go xamne dafa wow ma dafa mel dal fi mu warono yam dafa ag jeex ba jeex man ci ko jariñ neena mu wo ki ko jayon koko nako mom du ko meuna delo xarit moy bass la de wurtu de nganu mom ba sa bu nit jay bu leer bu wéré ne ci mom la wowe nga xamne buñ la ko jay fa kanam wow ko kay munu ko jariñ lim la jay baxut am jay nak sa bu ko nit gene gis ci ayib yo xamne dafa dakonte jay ma fagn na ñew xajj do mel santu dara seen nañu xatiko waye motax it nak baxna yu melni ku koy jëndati diko geustu diko set bax balan ko jënd wax bu raga yalla deug deug amé sa bu xamé né limu li gay ay bon ci dako wara jëla dañu tar sax ci l'islam gay ngay mo xamné ay yib dafa né barako diko nopp dagam ci l'islam comme ça bu di gis ay yo xamné rek dafa safano bu taxawu diko jënd sañ nga ñew xatiko wallahu ta'ala a'lam mokku muy laaj neena ko xamne dafa am juroomi soxna neena ñom ñepp nak mu am ak ñom ay doom muy laaj bu faato nu miras mi dewe ndax juroomelu soxna da doon ak doom juroomelu soxna mom ci sharia bok ku ko fasit fasul ku ko fas fasul ku ko du soxna bu borom kërëm faato yit wala bok ñu ma borom kërëm bur ko doon doom ya nak dañuy wax ne bu fekke ne mom ñak xam da xamut aramu ne juroomel aram ko tamu takko kon bu ci amé doomi shubha la wala du shubha rek dañ koy yéggati baye suba fekké ñak xam mo tax mu def ko
0: doobe mom dañuy donu seen bay waye mom soxna ci du don mom bu fekke nak xam na ne degeul da fetel daf ko kon soxna sa ak doobe kenn ci don wallahu ta'ala a'lam mokumi laaj neena kuy togg ci beccugo ramadan ndax dina dagan mu ñam lañuy togg ba xam safna wala deet wa ñam lool de dañ ko sip ko sip waye bu ko tegal ci lañu ñam yaddi ko te dara jallu ci yakut ko waye sip ni dañ wara nepp fu wor wallahu ta'ala a'lam mokumi laaj ko wor ndax man na jëfëndiko parfum ak lu melni ciuray ciuray re bu re saxar mom ko wor dañ koy taré ndax bu ko saxar ci duggé dé do ko parfois nak sid nañ ko ngir ragal mu jexi banex bo xamni man korbu ni dal motax ni sid kum leer na du jexi barke banex mom kon xeyna du wañ ci mom am solo waye sid nañ dal ko xamni bu ko defé wour mu jexi banex bo xamni man na tax korum do wallahu ta'ala a'lam mbokumi laaj neena ndax sangara ñu ko lakkon day wey di aram wala de neena fa nek ñom buñu togg dañ ci def sangara ñu ci laal sangara mu laaj ba xam ndax lolu buñ ko togge ba nga xamne man dal ge fay ñu tuté ndax day ñi di man dal sangara jaxase ko leneen du ko té bu ba sax day aramal lañ ko jaxase ngeen mën ta tagal ni minaw yap buñ ko ñu lugi won sangara togg ko bam ñor yap wo day aram ndax mo ko labal xeyna sangara fi ñi wax mën na soppli ku nek lu lapp moy buñ ko teggon ne wala ñu liggéey ci lo xamne dafa dindi lay mandal nga xamne ndoxu mi kesse mo fa def ay fa kedo jël demi sangara fi mandal lu neew luñ ci mëna jël soti ko ci ñam xeyna ngir dibu ci sax lool leneen sobe mo dem ci ñam wo wa nak lek ñam ci bokku ñu dagal wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena ko xamne ci wëcëg ramadan bu tuddé di nelaw neen lu mu gatt gatt def bu yawo day genn direct xeyna day genn direct genn ni ndo ko wax neena muy laaj ndax dara jori bi genn dara yaq ko ram na def ko ko tax na bax na ci mom dem ci ab docteur fadi ci dara ju genn non def man na doon wër ak wërati ay fakké dara ju leer na ko ne dara genn mom bu ko wone ko ram nga yaq bu don ay lor rek nak la lor ay lor la won nak lor yi am melaw direct lor ay lor boko dajal bu bari ni won na ko yaq waye bu ko leeral dalata genn ci geej ñew nak mo won ko su ko wone korom da yaq wallahu ta'ala a'lam bokku muy laaj neena dañu wax ni aljuma buñu khutba kenn wax mu ne mom nak aljuma ji wessu dafa fatte yebale sajada mi ngi ke fek kum dandal mu wax fatte wax ko ne may mu tut ci bir waxtu khutba muy laaj ak tek lool fakke fatte tax mu wax de deggal nañ ko da du wutul waye deggal nañ ko ndax ñu ko salaam na yalla djéggal na sama xéet ñoomte ak luñu faté ak lo xamné dañ leen jàgga daf loolu lu ko bëgguñ ko def dañ koy djéggal ko djublo wax lañuy téré ki nga xam da ko faté bu wax do ñub dala yalla da koy djéggal inshallah ta'ala wallahu ta'ala a'lam bakumi laaj neena ko xamné dafa doon julli ci aljum way da ñew fekk ñu julli ba nopi mu ne ndax dama am yoolu aljum ndax yene gi yene dox ñu ndax bu ngi ndax jog na ci waxtu ndax aljuma da am waxtu waxan ci len julli kon ku nek bu waxtu wo jeex sori nga jog waxtu wax ne leer na ne bu agga fek ni julli wa ci la bo gatt do la bu sagam na xex sagam lu mana xew mom bu ñewé fek ni julli ba nopi bu fekke am na jenen jakk ji sori wu do xamne julle gu man fa julli gi naka dem julli ndax aljuma wati bu ko ba fekke nak jenen jakk jege wu fi wala yi fi nek yep julli len mo nopi bo wanay de julli tisba nak tis bar la julli yolo tis bar mo tanako am inshallah wallahu ta'ala a'lam bokumi laaj neena ko xamne day julli tarawih na fi lay koor top ci ginaaw iliman di tari way mom mu yor tere nak di xol ni laaj do luy akel lol de luñ ko sant liñ ko sant mom ma mom de mo mu deglu iliman de lu jangum iliman nak ci na fi la fa kontene wotul alquran man may nañ ko mu xol nako non koy julli won ken waye mamum mom dañ ko sant mu deglu iliman dañ soxla wut muy akke diko xol wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj
1: neena xar mo xamne benn bët bi du gis, waaye nag boo koy xool day mel ne dara sikku ci, ndax loolu dana tax du mat tabaski. Waaw, bokk na ci ay bi te mat tabaski de li ñuy tuddee alaawar mooy pat, te mooy gis bi dem bët bi bañ a gis. Donte jëmmi bët baa ngi fa, dara sikku ci, waaye jëmmi bët gis ko. Su boo loolu mooy alaawar bi ñu tax bi ñu wax ne day tax du mat tabaski. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj, ndax ak julit sañ na di gàllankoor mbokkum julitam ci lenn, ak bu ko defee lan moo ko ci fekk? Gàllankoor moom waxuma la ak julit, waaye ku dutu julit sax nit kañu ko. Bu fekkee gàllankoor mooy dox digga mag loo xam ne da koy wut te ñeeyoo ko jaar ci yoon wa. Bu fekkee nag day sabab lu dëgërut moom, nga bokk ci ñee tax dug ko am, loolu dimbale ko la. Ak bu dee lu muy wut di ko lijjanti lu jaadu loo xam ne yoonum jaarit yoon wuñ sañ jaar la, yow ngay def wala ngay wax lu tax mu nàkk ko loolu muy doon julit ak kudul julit, julit du ko def. Ndax ak tooñ la, bu ko defee tooñ la. Tooñ nag yonent bi islam noon na azulmu zulumaatun yowmal qiyam, ay lënum lay jurul jàmm, ndax koo tooñ fii boo liggéey da nga ko fay. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj, nii daf fii di wax ne laylatul qadr weer wi teroo bi sàngam rek mu ne, ndax loolu sëriñ bi wax. Loolu wax ji fi yàgg la, jiitu na sëriñ bi lu yàgg sax, mu ngi ci téere borom xam-xam yi. Am na nag ay bayit yu ñu wax ne sëriñ bi wax mu ngi leeral loolu. Mu ngi tàmbalee duuna ka yaa man laylatul qadri taruum nazaman ata bima xaka ahlul ulum. Wax ne yow miy sàkku laylatul qadr jëlal aw way woo xam ne dafa indi li waroom xam-xam yi nettali, dafa indi li waroom xam nettali. Li ñu xam ci sëriñ bi moom layla jëmmi weeru koor fukki fan yi mujj yëpp la doon yaati taaf, te loolu moo doon sunna su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, soo xam ne mosu ko bàyyi bu ñu génnaat la. Te bokk na ci li taxoon ñu di ñuy leerte kaas yi dàkk laylatul qadr, ndax day guddi goo xam ne jiñ nañ ko guddi yëpp daanaka. Waaye nag yi ci gën a lëng mooy fukki fan yu mujj yi rawatina guddi yu tool yi. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee daa seetlu ci émission yi ñu def ci télé yi ak rajo yi, nee na ñu cee woote di laaj ay laaj yi diin ñuy tontu di am lu ñuy gañe, muy laaj àtteb loolu. Waaw, bu fekkee ne de daa am looy fay door a gañe, loola dañ koy tere ndax xetu carte la. Fekkee woote bi daa am loo ciy fay, wax na ñoom ñooñe daa am luñ ci am, loolu li ñu ñuy woote daa am luñ ci am. Léegi nag am sa ay neexal yuñ koy joxe, loolu dañ koy tere ndax xeetu carte la, ndax ñëpp dañuy joxe comme ñu am liñ joxe, nag ñu jël ci joxe neexal. Parce que kon nag yow mii woote moom doo nekk dara, day doon loo xam ni amu fay. Dañoo bëgg encouragé xam-xam wala encouragé nit ñi yitti woo diine, waaye boo woote doo fay dara. Su ko defee ku tontu laaj yi ñu neexal la, su boobaa moom loolu lu baax lay doon, ndax tasaare xam-xam ak xemem loo nit jàng diine lay doon. Waaye bu ci ki ci bokk di joxe xaalis rek ngir gañe leneen rek, loolu lañ koy tere. Wallahu ta'ala. Mbokk muy laaj, julli mbooloo goo xam ne nee na nit ñi dañoo bàyyi sàpp yee gudd ba am ci ñoo xam ne fañ nekk duñ dégg ilimaan. Mu ne ndax keneen koo xam ne moom bokkul ci julli yi mën na faa nekk di leen jottali maanaam fi toll ilimaan toll. Waaw, julli mbooloo de dañ cay bëgg ngir mu wér, kii roy imaam day gis ilimaan mbaa mu di ko dégg. Ñaaru yi faw moom faw benn am ci ngir roy mën a wér. Waaye bu nekkee foo xam ne leer na ko ne du dégg ilimaan te gisu ko, kon bu royee ci moom lay ko di wér. Xëy na fi ne nag barab bi ñuy jullee fi jamono toll moom, bu fekkee ne mboo mu ñu bari bari war naa mën a am jox ko kaay jumtuwaay yi nga xam ne ñu ngi koy jëfandikoo ay rajo yooyu, war nañu mën a moo xam ne bu ilimaan waxee yépp dégg. Kon buñ barab bu mel noonu buñ fee dajoo di fi julli, war nañu waajal loo xam ne bu ilimaan waxee li mbooroom bari bari ñëpp dégg ko. Wala ñu teg leen ci anam goo xam ne ñun ñëpp dañ mën a seen ilimaan bu jëfee ñu ànd ak moom def li ñuy def, ñu def li ñu def. Waaye bu fekkee daal moom ki bokk ci mbooloo mi waaye gisut ilimaan déggu ko, kooku bu royee ci imaam ak di leen baaxut.
0: ndax mënu ko leen sax nak wallahu ta'ala a'lam bokku mi lay ñaan jigen jo xamne koor gi wessu dafa doon wo bam yag mu gis bax am ngand mu dopp gis yoy nak fey ko ba koor gi jubaat jigen mu tamli ko fay waye bu mu ko fay bam def ñaari fam rek ñene ngantu jigen dabaat ko fa ramadan tabbi ak mu def ñaari bis mu ndax ñaari bis yoyu bu koy fayat da cey joxewale ak jotu wala tet wa bu fekke ne day fagante waraluko xam mom bayi won na xel ñaata bis la amé te man nako fe fay ramadan dor tak te it amutone ndortu manam fogutone ne it da fa gis bax fekke lo amut kon day japp ne ndawlu yalla bu am rek la fagante amu ci kon day fay rek way bu fekke nak ñew xamna ni waxtu baxam jégué na te xamna ni ci bis yoy la te leer nako def su bax bi diké du mëna té wor comme day melni am ci bis yo xarim da nak xawon na xamné du mëna fay lek kon waron na nak ci bir baraxlu yi mu tan ci bis yo xamné ci bax dé am ak lepp bu sé dara man dara mëna fay bo tax wala do ñu kon su bu wa nak ñaari famille li gën moy nako bolé joxe fidiyatu moy bis bu nek mu joxe walé ci 625 grammes ci ciet wallahu ta'ala a'la mbok mi laaj neena ko xamne dafa and ak imam ni waji taxawal timis neena fek mom nak julli gutone takusan ni waji julli neena mo ne ko da ngay waxtu yi waxtu julli da ngay nek ba julli timis ba nak muy laaj lolu dedet wors dem nonu de julli farata amul waxtu sa bu ko nit ki fatali ko rek may waxtu tayit ko bu kabaron sax bi julli timis fatali ko ne julli wul takusan da koy tak dañ koy sant mu dag ko budé imam ak budé kenn ku julli bu doon namo rek lañu wax né liman da koy jeng na and ak liman di sulmalé mu fay takusan julli wat timis ay ginaaw taxawlu gum mom wër ko taxawal timis te julli wul takusan bon wallahu ta mbokk mi laaj nan lañ wara jangi khasida ngir man ci gëna jariñ wa khasida serigne bi de li tax ni jariñ moy jang li serigne bi bind mo ci jitu fexa ba xam bu wër ni ni lañ ko bind mu diko jangé na bi ci def jang gi ak selal ko mu jang ni yalla xam li mi def te tud yalla su xéti zikari la bok ndax li serigne bi talif bu weso yi jang ngir xam wax tere xam xam kon tere yi ay salatu ala nabi mo ci nek jilu ci yaronte sallallahu alayhi wasallam ak ñaan borom bi ak sant borom bi ak tuddu ay xewal yi ko wax kon ci zikari la bok te gi ni zikrullah am nak ni fa bay lamb mom ci tewul ak dal ak li selal ko muy diko def ngir yalla kefe jilu ci jamu yalla borom bu ba inshallah ta'ala man la ci jere wallahu ta'ala a'lam bok mi laaj neena ci bir koor ge ba xam na lan tukki bi muy joge kërëm neena jappu jotugo waaye bu nuy te gaaraf lu nag laata mu fi jóge jàppu jot ndax kooku dañ koy sant mu war wala te waaw bu fekkee ne gaaraas bi ci biir dëkk bi la nekk de dañ koy sant mu war ki nga xam ne sañ naa bañ a woor bis bi muy tukki day génn dëkk bi lu jiitu fajar bi jot te it tukki bi doon tukkum sori loo xam ne des na ci mën a wàññi julli waaye bu ko fajar di jot fekkee ci biir dëkk bi donte génn ni këram waaye mun ci génn gu dëkk bi su boobaa day war gis boobu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na li sëriñ bi wax ne bu leen def dara su lu dul ndigal ndax kon lu mel ne wér du ma xuus nekki di koy jël ci sëriñam bi mu jébbulu la koy jëlee wala mën na koo jële ci ay wayjuram waaw jël wér de nekk bu amee kilif muy kilifaam kooku lañ wax ne lu muy def na ko tàggu bu amee koo xam ne mooy sëriñam li gën mooy mu dem ci moom sàkku ci moom jëfandi ko wér de bu fekkee sëriñ ba mën na koo joxe mu jox ko bu ko mënta joxe jox ko ndigalul mu seeti koo xam ne am na ndigalul joxe ndax ngir nga mën a jox wér di moom da ngay am ndigal ci jëfandikoo gi ak joxe doo ko feeñ joxe kon fekkee ne kilifa bi xëy na amul ci ndigal moom du ko mën a joxe waaye mën na koo jox ndigal nag mu seeti ku ko ku ci am ndigal mu jox kooku nag bu dee wayjur ak mu doon keneen ñoo ci ñoom wallahu ta'ala a'lam mbokumi laaj ndax waxtu wi ñi dopp ak waxtu wi ñi julli wenn waxtu wi la wala dé waaw wenn waxtu wi la manam bu timis joté ci la dopp bi ñu bu jant bi soyé moy waxtu timis waxtu wu ñu dopp motax doon na rek bu waxtu joté ñu nopp ñepp xamné timis jotna kon dopp jot waye du né da am waxtu dok am waxtu nodd dedet nodd gi rek mom na xam la ne timis yoon su ko defé ki nga xamné da amone ngant ba woor ci bëgg julli ci bop waxtu mëna télu julli mom waye lu bari ñi def ni dok ab biir dara noddu day melni ñi xañ ay nit julli ci bop waxtu ño xamné woor ñu won ñu woor ñom am nañu ab diir ngeen mëna dok kon man nañu yéxal julli gi tuti ndax julli gi ci ni ko ñaan ñu bëgg japp ne fu nodd gi da ma ci sa la ñu wara jullu rek waxtu yi xatewul non na waxtu yi yaatuul naam waye nak may xefe dog julli wu kon man nañu nodd ci waxtu rek xacc na julli gi xaw ko solal tuti nit ñi mëna dog julli bu ko defé ki nga xam mom woruton tu mëna bëgg julli ci bop waxtu bu daal mëna téla julli mom wallah mbokk mi laak ne da degg ñu ne amna day tambule yene rahas ni tambule ci jumu xam ba ci beti wo rahas ni tambule ci bopam ba ci jumu xam rahas li tambule ci beti wo ma ci suuf mi laaj do la wa wo sangiinu farata day xawmu ko sang farat dal li ci farata deug deug moy yene ji ak matala yaram yeb sotti ci ndox bomb ko ak jokale ji amna nak da fi lu ñu tam waxone dañu bëgg nit ki bu koy def tambuli yene rahas ay loxom mom fet mu xol fu ko sobe tax rahas awram rahas fu ko sobe tax fu ne mu nappé mu japp japp mo xamne ciir bu ne benen la koy rahas japp mi ag rahas tan fi wala mu yexé tagi bi mu diyo bu nappé nak yu gëna japp ni amna ay anam yo xamne mo gëna mat way gëna japp ni moy mu xaj yaram ñaari xaj tambule ca kaw jël wetu ndejor yi rahas lepp loxom ndejor bi tank ndejor ci li dugg wet gi na tay mu jël wetu kamang gi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne kuy yengutu ci jaay ak genn neena bu jënde bagage ginaaw bu mars gis ma yokku ndax mom bagage ba lam ko jënde won day jaay ba jeexal do yokku wala dit waaw jaay ak genn mom lu jamono ante la ki jënd marchandise jënd ko lu yomb ginaaw bu mu yees fa di marché ba tollu fa la jaay waye nak bu marchandise mo da na won bo wacc nak da wara wacc wallahu ta'ala a'lam bako mi laaj jigen ju ne ci ab sey tollu ab digënté ndax dagan na fa sa dagan na fa sey jigen ju tollu ab digënté waxtu ne ndax mom iddam leer na sa yu amé dom rek ci lay dajé ki ñi fiat mbiram ke bañu ko fassé moy jigen ji amul mom kenn duko fassé fekk da na ci bax ci sa dugut bu sété ci bax bi té borom kërëm jaxaso ak mom fofu dañu tara ko fassé kon ku bëgg fassé soxna té fekk amul da ngay nek bam laap nga fassé ko ñëk ngay jaxaso mom bu dé ko am mom waxtu yi mën nako fassé wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ku doon na fi lepp def nak luy waral sujood baam salaam ndax day nek gonafile gep nopi xena da bu wax bu dina nafile ko mu do sujood wala su sel mele ci ñaar rakka yoy rek lay sujood waaw bu sel mele ci ñaar rakka lay sujood a ñaar rakka yi ki nek julli bokku la kon bu fekke sujood lañ ko dañ ko sant mu sujood ndax da daf luy waral sujood baam salaam bu sel mele ci ñaar rakka yoy day sujood ñaar sujood yoy tayar sel mala dooro dig nak jokk ci yeen rakka yi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena nit ku wor wanaasu ay xaddami ku ndax lol day yak ko wol de li wax de leeruti man wanaasu ay xaddami ay xaxtandiku de bu ko wonne lol yak ko wonna ay xaxtandiku ak wonna ay lot donte nit ki moko tay yak ko fekke lolu jum la wax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena bitik bo xamne dañ fay jaay ber ndax da dagan ab jul difa liggéey xamne mom auto la yor
1: di tuxal dal di jele bagage bi yobu fenen wala di jele fenen di fa andi diar sangara la kon lepp lo xamne da ca aju day aram ak julle di ci yow ci jefandiko ko ak digi ko di ci dimbul lan deg nit gi mu jefandiko kon diko jaay ak diko yobul nit koy jaay yep dañ ko tay ci sam ben dagam ci kon liggey bu mel na mom julit wuro ci liggey wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena dañu andu nak iman muy nafile neena di neba ci safa witar dafa jullu ñaar rakkay taye bu nopi daldi jup salmul daldi jup neena ñu sabbal ko yuulen mu daldi indi witar nga xamne ñet rakkay yep da ko jokale ben salmul mu ne ndax ñoom ñu roy ci mom dañuy bam waat dañuy jullu waat safa witar wala de dedet du jaruñu jullu waat safa witar waye lolu mom ci masabu mari dañ ko usik jokale safa ak witar dañ ko sip dañuy sibit ku fay def croy ci xam mu fekkonta dañu xam nañ ni li lay def mom sip nañ ñu roy ci mom lool waye nak buñu roye ci mom werna yi li ga werna du jar ñu diko ba mu wat wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne day jité ay nit nafi la waye neena day jaxase rek li ngay jang to waxtu de mo leen di jité li atté lool aw alquran de wuri su ko jaxase ndax jang alquran di nak nekut chart bo xamne mën ta yak dañu tamu ku wattu alquran ni nafila ci alquran waye ku mën na daf lim kon bu fekke da am sar yo xamne mënu ko motax mu ko jaxase na bayyi sar yo yitu jang yi donte day def rakka bu jep mu kabar jang fatiha jang l'ikhlas ñet won sax bax kon na def li man rek waye jang sar yo xamne mënu ko yaxase wax yalla ji lolou yadout wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ku doon jullu lu melne wagn wala aw yo dug ko neena mu daal def lu melne wala li def ndax lolou da yaq julli bu fekke dafa af wala mu wal ta tay ko mu julle ndiyo waye bu ko tayit nak julli ga yaq wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena li atta julit bo xamne bu nakke taxe dong dal lay nango jité bu lolou do nango jité lolu nak mom makoy def mo xam lutax jité mom mas'uliyya la wax bu fekke ne jagu julli mbolam ci yow la aju amna loy def sa julli yakuti man na yak sen julli te bo bu xamu ja fi gaddu di say bobu man na tax ni ci wagne sawar ci jité man na amit yeneen ngant biiram yo xale bu jité won mom nam bëgg julé wala bok nam mëna julé bu jité won mëna am nit ñi loru té bo bëggut lo fenn kon yu bari mëna ko waral yo xamné mom niko def mo rek mo wax tax way dal bu fekké né mëna jité jité lor neeku ci té bu nekké ci barab bo xamné moko fu mënon da koy war def da koy war def way nak sañ na kum gis ku mëna jité né mom mu sakku ci mom mu jité ko lool day tek rek ak woyof ko xamné ak julit na la wax mal ay wors def ko xamné lu ne day japp ni moko wara jité wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena dafa yoré asma bu metti bu koy daanel way neena mu yor pompe bo xamné pompe air la tay ko daanel mu lay jëfëndiko way neena mom da ci bolé di joxe mbokk mi lay dool wa pompe asma li ñu xam ci mosad bi moy yaq koor ci la bok nah air bobu muy wax na matière buñ ci bolé bo xamné ni nga xalé né ciolal ciin bu duggé ci nit ag ci bolé ndé dokkor naka nonu saxaru ci way su réy wut ak loluy dugg ci pompe bi bi nga déjé amna ci yo xamné ci roy lon du ko nan am bo xamné ngi def pompe melni gaz kenn wërante wu ci né ku asma bo nané siro bobu dokkor ñaxuna naka nonu kon bu jëfëndiko pompe bi ko gëdé yam kon nak liko waral nak mom moy mu fay bis waye joxe muddu bobu waruko ndax muddu mi ngi war ko xamne dafa dem ba meuna suto war ko wacc ko ni sant ko bu feye joxe muddu ci boba day nek luñu sopp ci mom rek wala ko war na fay ramadan xar gan fay ko borom dal def ñu ngi lay joxale muddu ak ku don ku dogon ko ram ngir bi nampal daw waye mom wëri de ko gar ko xamne sa bu ko dawe rek man na jëfëne ko pompe bi su ko jëfëndiko da japp ne bis boba organ
0: yakuna bis bo ko do yakuna su ko defé nak la def ci bis ba señ ko lek fay day fay mané fay fay wallahu ta'ala alam
1: mbokum yi laaj neena dinar yi nga xamné dañ koy importé diko andi te sax né do andal top lélek ay pot rek lay don ndax lek ko dagan na wa bu fekké né ci réewum jëgë dé ahlul kitab né sunu borom mo waxon né ñamu ahlul kitab dagan na ci yeen luddul nak dañu xamné nañ ko rendé depp wut ak l'islam ay lu ci lér nañ ñi né nañ ko rendé depp wut ak l'islam lek ko dara waye bu fekké xam nga né depp wuna ak l'islam wala xamu ci dara waye ñamu ahlul kitab ñi ko fam joggé ay juif lañ wala ay chrétien lañ su boba day dugg ci biir ñamu ahlul kitab wala ko dalal na wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax dafa am ñaar rakka yo xamne ñu koy julli ci guddi laylatul qadr ñu wax na ci yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam di rek mi laaj ba xam do wër na la de lañu xam ci yoyu dal lu ci digge ci yaronte ay salam moy li ñu waxon sa maisha ko bo de guddi laylatul qadr na wax ne allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yalla sama borom deggale kat nga yalla ma deggal am nak ay hadith yo xamne la ci tere shahi muy tuddu ñaar rakka yo xamne ci jang faati ak nangam nangam way li ñu xam ci ahlu sunna mom julli ñaar rakka yi ñu beral guddi leen xam nga mom gisuguma ko man wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj na ku doon dawal auto daf sop ba ray nit wala ay nit ñoo ngi auto ba tay ndax mom waji day joxe diewante waaw ku dawal auto daf lo xamne xeyna mo sabab auto ba kep xamne lu jaadu wut la lu mu def la bu wa day japp ne mo ray xeyna da ko tey su wa nak mo fi bokkam ñoy dajale joxe di bu de kenn nit la ni joxe di kenn bu ñu dem wala luñu bari bari ñu joxel kenn ku di amma bu de lo xamne lam la ko yoon sam lepp def nako auto ba da wam yag mu jek jek rek pour bu tak yu mel non mom dogalu yalla la bo xamni mom doon ci def wax fekke nak mom mo def luñ ko sant nga xamni li tax sa dam dal njumtu lu baye ko ci mom la su boba day japp ne ko ray nit la te tey ko kon faaw dañuy joxe de bu ñeen balu mom nak kenn lay doon te ñu joxe de mo fi bokkam ñokay bokk joxe wallahu ta'ala mako mi laaj ne nak ko xamni dafa reewon ci guddi ko ba nopi nak sax ak sengom neena fatte ko neena waye ko far bi denti ba 8h jot mu doora yaw gis singom bi ci gi ñu mu laaj ba xam ndax am na korul de am fa ketel na ko xex day singom mom bu yagge ci gi ñu dana yagge ba dar nekutu lan lu ñu wan nekutu ja su ba nak bu ko wonu mu yall koram bax na wa yoy yep na yu ma dimon ci la am fa ke na cafka bu baye ko ci biir mu def na ci mom mu wan nako mom bu ba dañ japp ne korul nak dina bu fajar jore rek bu ngi wan dina fajar la ay ñaar luñu xam ci sama mom dir bu gatt ci la la ci nek lek tu jeex mu def soor jëm li ñu saxami tay mom fakké dara jallu ci dina bu fajar ju tay ko am baxna wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne kuy jang kamil ndax di fatiha lay tambule wala day jang ba nopi buy def khatm nak mu tambule fatiha waaw teep alquran kamil bi den ñi ngi tambule fatiha ba nasi kon kuy jang kala bi fatiha ngay tambule moy saru ci jitu jeexali ko nasi dafa am ño xamne nak buñu def khatm dañuy barkelo jang fatiha jang ay ay sax yu jitu ci bakara door jang ñaanu khatm bi waye jëmmi kala bi mom fatiha la tambule jeexi suratu nas wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne sunu borom da dogal mu am alal waye nak amul soxna amuti do fato nan lañ koy mirage ñi donnu du ay soxna ak dom dom bay da donnu yaay da na donnu bay bu ndaw da na donnu doomi bay da na donnu doomi mam da na donnu ay bay yu ndaw ak seeni dom kon yaatul lo xamne bu amul dom amul soxna yi dañuy xol ci ñoo ñu ko wër fekke bayam ak bayam da na ko donnu fekke bayam nekku maam nekku dafa don fekke bayam nekku fete bayiwon ñu mbokal bay wala

xamne mom kenn mo tuup ci ay mbokk waye bu day ñi giddo fi giddo ci mbokk mom buñ gesto danañ gis ñu mbokk ndax man na sori mam ak imamat ñoñe seen dom buñ fësse ñoy la wallahu ta'ala aalam mbokk mi laaj ko xamne dafa nekk ci kërëm kërëm nak nekk ci penku jakka ji waye nak dana dégg radio yi ndax dana mëna roy ci ilima lolu tollale la tuddu ko nañ ki ne ci kërëm wala mo ne ci barab bo xam dal fu teggu la su julle roy ci iliman budul julik aljuma man na bax waye nak mu fete penku iliman ci lutul ngant lolu dañ ko ci waye du tay julik bax waye bo xam dafa roy ci iliman nak tollale ne ci bir kërëm di julli and ak iliman ci jakka ji bu noppé julli ga baxna waye nak amul ngeneerul mbolo ndax ki am ngeneerul mbolo moy ki dem ci mbolo kon ku tollole bu fekke da nga ne ci penku iliman daf bu luñu ci fekke du ngant warlu ko tay bo julle julli ga baxna na waye nak amo ngeneerul mbolo wallahu ta'ala a'lam bokum ni laaj neena ko xamne sunu borom dafa wonat wax xeggu nakari neena mi nga fajj nak waye ndax dana tax mu don gan ci bañe dem ci waaj wa bu ko léré na dé bu démé lor nit xeyna bu amé fu mëna dérotu du lër kenn baxna way bu ko amul ngane bu fa démé nit ñi lor ci mom ko ko dañ ko sant mu top ndax sax na né yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dana wax né xéti laaj ak yu démé ay sobla yoy xam da am xeggu nakari ana wax ne kuko lek bu jege sunu jakk kon ki am ngant lo xamne bu demé ci jakk ji lor nit ñe koko dañ koy wax mu baña dem jakk ji te julli am na ngant kon mom wuté bolam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne dafa am won bor ci biir koor gi bu koor gi jalle juroom benn fan niñ bëgg ñu wor ko ci koor gi ndax bu ko doon daf mën na ci ay yéene walé fay wa ci masab mal de nit ki man nay fay yene wala ci nak ay bo nak fay gi moy ci xam yene fay yene wala ci nak masalan tay bu fakkon daal borum koor yowmu arafa ñew wala yowmu ashura bis yi nga xam dañu taamu ko ko wor dañu taamu ko ko wor man na fay bor ba yene wala ci wor bis wala ci masab malik luñu nangu la wallahu ta'ala a'lam sumi laaj neena ko xamne dañ ko mëna ak xale bu jigeen neena bu dem doon mak mom bëgg ko soppi mu nek soxna do laaj ba xam lolu daga na wala de wa bu fekke may ga day may soxna la won wa soxna ki man nañ ko may ko ne ko daw ay nak pass pass la nga dañ ko fass dudal koy séré bu jëfé wu kenn mu tudd kenn né amel nako kenn su boba bu né ba doon mak soxna amma nak fekké dañ ko ko may djublu ci nekki ko may mo doon kilifam kilifte bobé la jël may ko ko wa mu lolou du soxna koku su bëggé tak soxna tamé kuko dalan day jaar fi kuy tak soxna jaar moy joxa kenn ñu fasal la ko momi sé da yow rabbit mo ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ néna da dégg ko wax né amna fu ndialo dagan ni mu laaj ba xam lolou ndax wër ndialo day dug diko dafi amul fenn fu mu dagan kéré li ñu wax moy nit dana toll fo xamne ci a ci loru ag na ci xeyf wala mat fo xamne bu lekkul de te amul fenn fu mëna jaar mu gis nit xeyna sakku ci mom dimbal di bëgg mu dimbal ko nit keur nako day moy mom yalla ngeen nako dimbal te gis ne amul keneen nit ne wuf ko ci kofu ci kofu nungu ko dimbali te muy tamum yalla ku mel non lañ wax ne su moy mom yalla du jam bakkar way ndaw waji moy mom yalla muy gan bakkar ndax dafa mel ne ku ko forcé jaxu su mom kon doon ku gadda ci ku mom jog di wër di moy yalla ngir ne de bëgg tudd to la mu fenn fu dagale te it nak fiñ jamono tollu ni mom dem ba ko xane kenn nit dafi ne ku la mëna dimbulé te nungu la dimbulé te muy lañ yalla lolu mom ben barab ci aduna buñ ne man na fa am japp na mu kon wax la jo xamne jeerto sax na ko mën ci nek wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax nob dagal nob bu fekke moy soppi xerum jigen gi mu bëgg la wala mu gën la bëgg lolu jabar

0: jabarna genda gam ci wallahu ta'ala aala bokkum yi laaj neena gone go xamne dafa jiddu ci ñaari wajur yo xamne duñ ay julli waye nak mu faatu ci ndaw koku lay atel fi ci aduna day dañu di jappé seen atté seen wajur mo seen atté ci yéfa lañu jappé fañ fofu ci seen armé lañu jëndi sul non lañu def lañ tay ci alakhirah nak ñaari waxaron na ci ben bi waxane dañu dem aljanna ndax ñom ci fitra lañu faatu fitra moy na leen yalla bindi ak mbax ak gëm yalla lañ ci duwalé nit hadith bi fo xamné kenn ku jiddu ku ne ak gëm yalla lay ci duwalé ay way juram ñoko sopp yahoud ma ngi def ko nasran ma ngi def ko majus ñokoy sopp bam gëm leen lu bax mu mel nak ñooñu mom faatu nañ jëk ñu gën mak kon seen wajur jotul leena sopp kon dañu def ci gëm lu bax lañ ci duwalé kon aljana ñu am nak ñu wax ne dañ leen di natto gara len l'islam ko ci nangu tagal genn ku ko ci nangu da sa la jé nañu yënd islam ñu mel nonu mu né yalla xam luñ doon dafi bu magé li ñu mel wallahu ta'ala mbokk mi laaj lan moy sarax ak lan mo gën ci sarax sarax jëf la jo xamné nit ki da koy def ci moromu jàng bo xam dafa aajo wo mu jël ndimbal jox na doon aw ñam na doon alal na doon yéere ma dal lu amal njariñ nit ku néew doole mu jël ko jox ko te seenu ci tiyabo seenu wu ci mu fay ko dara du ko defal ngir yàlla muy sarax bu fekkee da ngaa jox koo xam ne nag aajo wu ko loolu hadiya lay tudd sarax tiyabo nga ciy féem hadiya nag dañ koy def ngir rafetal ak diggante ak dëgëral ak seen diggante ay mbokk wala diggante ay jëm ko sa bo joxe nit ko xamne ni dafa nek dafa new do dafa aade wo nga jox ko luko amal njari luko amal njari yene ci sakku tiyaba ci yalla lol sax sarax bobu nak ak gënam mi ngi dal ci aade wo ki ngay sarax sa boko joxe lum gëna aade wo rek sa lu la gën ci ku defam tol lam gëna aade wo nga sarax ko lol mi li gën ki aade wo aw ñam xef lol sarax ko ñam gën lu mo ki rafale lool aaje wo ay yére yim sol sarax ko yére gën ci moom kon day topp aaje ko ko xëy na nag leeral fa baax ne sarax boobu nag amul muy mel amul couleur amul waxtu yit nag kenn wax ne jëlal nangam wax sangam nga sarax ko wala wutal lu mel nangam nga sarax ko loolu moom sarax bi wax nga xam ne jaamu yàlla la moom amul du muy mel amul aw jins bi naan nañ ko jëlee ci nangam nañ jël nangam lépp lu am njëriñ lu mën a jëriñ nit ku aaje wo nga jël ko jox ko ngir yàlla am waxtu yi wallahu ta'ala a'lam
1: fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilayka dhikra لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون

صلي وسلم وتقبل سلام على خارج الغروب بما يفاض ظن من محرافي.